LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus.
1: Música.
2: 大丈夫、僕最強だから。
3: Yeah, AK Romeo 1, 2. JJK. Yeah, JJK, AA.

David Kushner ir Electrified, pirmasis kūrinys šiandien atmerka akis muzikinėje programoje, nauja darbo savaitė, tai žiūrint į dangų norėtųsi, kad tai būtų poilsio arba savaitgalio diena, visiškai giedra Vilniuje ir karšta diena, žada sinoptikai. Na, aš tikiuosi, kad bus karšta ir nuo visos tos muzikos, kurią šiandien išgirsite per LRT Opus. Tai gražaus pirmadienio visiems, mano vardas Marius, iki 10 valandos bendrausime per tas kelias valandas ir daug įvairiausių naujienų papasakosiu 9 valandą ir naujas LRT Opus savaitės albumas, nekantrauju išgirsti, kas jame. Taip pat ir brolio ir sesers duetas Iltis su premjera po 9 valandos. Tai šiandien daugiau naujienų, muzikinio naujienų, kas be ko, o tuo ir su savaitės urų apžvalga grįšiu. Gero klausimusi.

7 valandos ir 11 minučių tęsime atmerkėkis per LRT Opus. Čia Makula Doc klausėmės. A dabar pasižiūrėkime ir apie į savaitės pradžios orus, ką žada sinoptikai. Temperatūra kils iki 29 laipsnių, bet artimiausiomis dienomis bus ir vėsiau. Tai Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, kalbėdama su kolegomis iš LRT radio, pasakojo, kad šiandien orus vis dar lems tolstantis aukštos slėgio sūkurys. Pirmoji dienos pusė bus saulėta su mažesniu debesų kiekiu. Šiandien po vidurdienio į vakarinius šalies rajonus pradės rinktis tankesni debesys. Vakarop vakarų Lietuvoje sulauksime trumpo lietaus, kai kur gali sugriaudyti perkūniją. Diena bus karšta iki 29 laipsnių. Antradienį labiausiai paveiks slenkantis ciklonas Karolina, kartu judės ir šaltasis atmosferos frontas, jis praslinks naktį, atneš trumpalaikės liūtis, kai kur su perkūnija, bus ir stipresnio vėjo. Naktis bus gana vidutiniškai šilta, tarp 11-16 laipsnių, rytoj dieną frontas pasitrauks, tačiau formuosis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių didesnėje šalies dalyje sulauksime trumpo lietaus, kai kur ir su perkūnija, vietomis ir gūsingas vėjas. Antradienį dieną iki 23 laipsnių šilumos, trečiadienį po truputį stiprės aukšto slėgio sritis ir dieną ir naktį dar kai kur sulauksime trumpalaikio lietaus. Naktį bus apie 8-13 prie jūros iki 17, trečiadienį dieną iki 23 laipsnių. Nuo ketvirtadienio panašu numatomas sausų orų periodas, temperatūra ketvirtadienį ir penktadienį naktį sieks apie 7-12, pajūrė 1-2 laipsnių šilčiau, savaitgalį turėtų būti dar kiek aukštesnė, nuo dienomis po 1-2 laipsnį temperatūra vėl ims kilti, ketvirtadienį iki 24, penktadienį iki 26, savaitgalį dar šilčiau, sekmadienį ir iki 30 laipsnių karščio. Štai tokie temperatūrų svyravimo kalneliai, apie kuriuos informuoja ir naujienų portalas LRT LT. Tiek apie orus, daugiau apie juos ir kitos valandos pradžioje. Dabar muzika Ailey su Yubikiri. Jack White turime su Neighbors Blues. Gero klausimusi.

never have nothing.

Ir vienas kūrinys gerai skamba, ir kitas, ir kažkaip negaliu atsidžiaugti naujojo Jacko White'o darbų studijinio albumu Frozen Charlotte. Jeigu klausėmės God and the Broken Ribs, Dereko Demoniko, taip pat Dollar Bill, tai dabar ko gero nuo šios savaitės dažniau pasiklausysime ir ką tik girdėto kūrinio Neighbors Blues. Mes tęsime atmerkę akis per LRT Opus, tuoj kiek įpusėjus šiai valandai ir svarbiausios naujienos trumposiose žiniose prieš jas dar ir lietuviškos kūrybos. Turėsiu Kablų Naksų These Days po gerų 5 minučių.

0: Opus.
1: Per naujausią Rusijos ataką Sumuose šiaurės rytų Ukrainoje sužeista mažiausiai 5 žmonės, oro pavojus paskelbtas ir šalies sostinėje bei dar keliose srityse. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis patvirtina, kad šalies kariuomenė tęsia operacijas prieš svarbią Rusijos infrastruktūrą, atsakydama į pastarąsias Maskvos atakas. Remiantis tarptautinio strateginio tyrimo instituto tyrimo rezultatais, Europos šalys nėra pasirengusios atremti Rusijos drono atakas ir šiuo metu negali vienareikšmiškai nustatyti, kas yra už jas atsakingas. Atliekant tyrimą, padaryta išvada, kad dabartinė Europos kovos su nepilotuojimu orlaivių sistema netitinka grėsmės masto, nepaisant to, kad NATO, Europos Sąjunga ir atskirų šalių vyriausybės šiam klausimui skiria vis daugiau dėmesio. Esą priemonės tokiems orlaiviams aptikti yra nevienodos, teisinės institucijos veikia nesuderintai, reagavimo priemonės dažnai būna neproporcingos, atsakomybė vis dar nustatoma pernelyg lėtai, kad būtų galima užtikrinti savo laikį atgrasimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitinka su Lietuvos žemės ūkio tarybos atstovais aptarti kompensacijas ūkininkams dėl išaugusių degalų kainų. Tam žemės ūkio rezervo numatoma skirti beveik 10 milijonų eurų ES paramos. Po Vilniaus regione kilusios atliekų tvarkymo krizės aplinkos ministerijos Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir atliekų tvarkytojų atstovai aiškinsis situaciją. Nutolinis susitikimas organizuojamos to paprašius Lietuvos regioninio atliekų tvarkymo centro asociacijai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su keturiais ministrais ir Vilniaus meru susitinka aptarti pasirengimą pirmininkavimui Europos Sąjungai. Lietuva Europos Sąjungos tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perduodama į Graikijai. Europos Sąjungos klimato kaitos stebėsenos tarnyba Kopernikus praneša, kad birželio ir liepos mėnesiai vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją. Liepa užfiksuota ir aukščiausia vidutinė vandenynų oro temperatūra. Mokslininkai spėja, kad tai gali lemti daugiau ekstremalių klimato reiškinių. Honkonge pastarąją parą taip pat užfiksuota aukščiausios temperatūros rekordas beveik 37 laipsnį karščio. Tuo metu galingas taifūnas Dolphin pasiekė rytinius Kinijos krantus, dėl to iš namų evakuota daugiau kaip milijono žmonių. Vėjo greitis daugiau nei 40 metrų per sekundę. Ir apie orus ir šalyje nelijo, temperatūra svyruoja apie 10-15 laipsnių šilumos, diena bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Oras šiandien šils iki 24-29 laipsnių, Vilniuje nelis bus apie 26 laipsnius. Dabar yra 34 minutės po 7.
0: Opus. Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solartis.lt.
2: Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epika.lrt.lt

20 minučių lieka iki 8, tęsime atmerkę akis per LRT Opus, tai kviesiu pasiklausyti ir šiek tiek sporto pranešimų nuo Edo Butvilo pergalės Challenger serijos turnyre. Šį kartą pradėsiu, čia Open My Eyes iš Shibachi ir Candy Station, gero klausimuose.

Valandos pradžioje kalbėjau ne tik apie karštą pirmadienio dieną, bet ir apie karštą muziką, karštus kūrinius. Tai čia vienas tokių Melt Yourself Down ir Caribbean Fire. 7:47, tęsime atmerkę akis ir dabar šiek tiek sporto pranešimų. Savaitę Lexingtone tobulai užbaigė tenisininkas Edas Butvilas, lietuvis Challenger serijos teniso turnyro finale 6-2, 1-6, 7-6 palaužė amerikietį Andrė Ilgana ir tapo čempionu. Tai trečiasis Challenger titulas Butvilo karjeroje. Anksčiau sportininkas po kartą triumfavo turnyruose 2024-aisiais bei pernai. Sekmadienį vykęs finalas ant kietos dangos truko 2 valandas ir 10 minučių, o lemiamose ta tenisininkai žaidė valandą ir 7 minutės. Už pirmą vietą turnyre Butvilas užsitikrino 75 ATP reitingo taškus ir $17,000. Virtualiame ATP reitinge tenisininkas stipriai priartėjęs prie rekordinės pozicijos. Praėjusių metų kovą lietuvis reitinge rikiavosi 201 vietoje. Naujasis ATP reitingas šįryt dar nepaskeltas. Na, o pirmadienį Paryžyje prasideda Europos plaukimo čempionatas, kuriame varžysis ryškiausio žemyno ir Lietuvos žvaigždės. Jau pirmąjį dieną į baseiną šoks ir gausybė lietuvių. Rytinė sesija šiandien prasidės 10:30, kaip ir visą Europos plaukimo čempionatą bus galima stebėti per LRT Plus ir portale LRT LT. Ryte vyksiančioje atrankoje varžysis Jeva Visockaitė, Barbara Mileišytė, Jeva Jurkūnaitė, Silvija Statkevičius, Tajus Juška, Emilija Pociūtė, Andrius Šidlauskas, Aleksas Savickas bei moterų ir vyrų estafetės. Pirmadienio vakarinė sesija vyks pusfinaliai ir finalai, taip pat prasideda ir Europos lengvosios atletikos čempionatas, tai labai daug sporto transliacijų visą šią savaitę per LRT. Europos merginų iki 18 metų čempionato B diviziono pakeliomis nuotaikomis užbaigė Lietuvos rinktinė, kovoje dėl bronzos. Lietuvės 71-64 nugalėjo bendramžes iš Austrijos. Pergalė mažajame finale garantavo ne tik B diviziono medalį, bet ir vietą kitų metų Europos čempionato A divizione. Nuo pastarosiuose rungtynėse naudingumu išsiskyrė Gabija Galvanauskaitė, krepšininkė, pelnė 11 taškų, atkovojo 16 kamuolių, surinko 28 naudingumo balus. Šios dvi rinktinės beje buvo susitikusios ir grupėje etape, tą kart 54-44 laimėjo Austrijos krepšininkės. Nuo Lietuvos 16-mečiai krepšininkai pratėsi pergalių seriją Europos čempionate, dvikovoje su turnyro šeimininkais rumunais. Lietuviai išvaistė 20 taškų persvarą ir buvo priversti žaisti pratesimą. Dovido Petračio auklėtiniai išplėšė pergalę jame 94-86 ir laimėjo A grupės varžybas. Aštuntfinalyje lietuviai susitiks su visas trejas rungtynes B grupėje pralaimėjusiais italais. Nuo sekmadienį eidamas 87 metus mirė legendinis NBA treneris Donas Nelsonas. Apie amerikiečių mirtį pranešė jo šeima. Donas Nelsonas dirbo Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks, Dallas Mavericks klubuose. 3 kart buvo išrinktas NBA metų treneriu. Nelsono sūnus Donny Nelsonas praeitie dirbo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Beje, kalbant apie Doną Nelsoną, reikia priminti, kad tai yra tas strategas, kuris labai svariai prisidėjo prie Šarūno Marčiulionio karjeros NBA. Ir 26-asis Lietuvos futbolo čempionato turas, 2 rungtynės sužaistos vakar. Dovydas Lastauskas debiutavo Šiaulių vyriausio trenerio pareigose, bet šiauliečiai pralaimėjo Telšių Džiugui 3-4, o Marijampolės Sūduva išvyko 3-0 nugalėjo Gargždų Bangą. Štai tiek rezultatų, tiek skaičių, daugiau visko naujienų portale LRT LT.

Los Andželė įrašytas kūrinys, ko gero su savimi neša ir visus geriausius dalykus iš saulėtosios pakrantės. Čia naujas Kraken Smack Nyderlandų trejeto įrašas, pirmasis beje kūrinys po pernai lapkritį išleisto albumo Velvet Seas, sukurtas jis su Los Andželo duetu Paco Versailles. Ir šis miestas persmelkė visą kūrinį, Los Andželas persmelkė visą kūrinį, laisvas šviesus, linksta į labiau banguojančią ir saulės išblukintą Kraken Smack skambesio pusę. O pirmąją atmerkę

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Septintasis kompanijos The Strokes albumas Reality Awaits ir čia Lonely in the Future singlas iš jo pradedantis antrąją atmerkę iki programos valandą kelios minutės prabėgo po aštuntos. Pasižiūrėkime į savaitės orų apžvalgą. Sinoptikai sako, kad ši diena bus karšta, bet laukia orų permainos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, kalbėdama su kolegomis iš LRT radio, pasako, kad pirmadienio pusė bus saulėta su mažesniu debesų kiekiu. Po vidurdienio į vakarinius šalies rajonus pradės rinktis tankesni debesys. Vakarop vakarų Lietuvos lauksime trumpo lietaus, kai kur gali sugriaudyti perkūniją. Stiprės vėjas, diena bus karšta apie 24-29 laipsnius. Antradienį labiausiai paveiks lenkantis ciklonas Karolina, jis praslinks naktį, atneš trumpalaikės liūtis, kai kur su perkūnija. Artimiausia naktį bus apie 11-16 laipsnių. Rytoj dieną formuosis kamuoliniai lietaus debesys, iš jų didesnėje šalies dalyje sulauksime trumpo lietaus. Bus ir stiprokas vėjas iki 18 metrų per sekundę, o antradienį dieną ir vėsiau tik iki 23 laipsnių. Panašių orų galima tikėtis ir trečiadienį, nuo ketvirtadienį numatomas jau sausų orų periodas, kasdien vienu kitu laipsniu šilčiau, o ateinantį sekmadienį kai kur galime sulaukti vėl ir 30 laipsnių. Karščio apie orus išsamiau naujienų portale LRT.

Arklio gale ir gal vis dar skamba čia LRT opus eteryje, 8:17 Lietuvoje, tuoj pusėsim ir antrąją atmerką iki valandą, tada trumpų žinių kviesiu pasiklausyti. Beje, grįžtant prie Arklio galios, jeigu šis kūrinys patiko, tai turėtų ir visas albumas pernai balandį patikti. Darbą šeima Arklio gale, taip vadinasi studijinis albumas. O čia naujienos iš Editors Virage, naujasis kompanijos singlas iš rudenį pasirodinčio naujo albumo Surface Echo and Sound. Tiesa, spalio pabaigoje, tai taip jau gerokai įrudenėjus. Kas mėgaukimės Editors muziką, tuo ir Uchiyara, gero klausimusi.

Remiantis tarptautinio strateginių tyrimų instituto tyrimo rezultatais, Europos šalys nėra pasirengusios atremti Rusijos dronų atakas ir šiuo metu negalime vienareikšmiškai nustatyti, kas yra už jas atsakingas. Dabartinė Europos kovos su nepilotuojimu orlaivių sistema netitinka grėsmės masto, nepaisant to, kad NATO, ES ir atskirų šalių vyriausybė šiam klausimui skiria vis daugiau dėmesio. Esą priemonės tokiems orlaiviams aptikti yra nevienodos, teisinės institucijos veikia nesuderintai, reagavimo priemonės dažnai būna neproporcingos, atsakomybė vis dar nustatoma per nelyg lėtai, kad būtų galima užtikrinti savo laikę atgrasimą. Liepą Lietuvoje registravus rekordinį elektromobilių skaičių, dalis elektromobilių entuziastų kritikuoja valdžios siekį kompensacijomis skatinti gyventojus įsigyti grynuosius elektromobilius. Esą, jeigu valdžia įvestų papildomą mokestį taršių automobilių vairuotojams, elektromobilius rinktųsi dar daugiau gyventojų. Nuo Liepos pabaigos gyventojai ir įmonės vėl gali teikti paraiškas dėl kompensacijų už įsigytus naujus ir naudotus grynuosius elektromobilius. Tam numatyta 20 milijonų eurų. Blogėjant demografinei situacijai, Lietuvoje užsienio studentų skaičių šalyje gali sparčiai didėti, prognozuoja Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pasak viceministrės Reginos Valutytės, neturėtų stebinti, jei po kelių metų studijuojančių užsieniečių skaičius bus didesnis nei Lietuvos piliečių. Tačiau studijų kokybė, kaip teigia viceministrė, turi likti svarbiausių prioritetų. Po Vilniaus regione kilusios atliekų tvarkymo krizės aplinkos ministerijos Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir atliekų tvarkytojų atstovai aiškinsi situaciją. Nuotolinis susitikimas organizuojamos to paprašius Lietuvos regioninio atliekų tvarkymo centro asociacijai. ES klimato kaitos stebėsenos tarnyba Kopernikus praneša, kad birželio ir liepos mėnesiai vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją. Liepos užfiksuota ir aukščiausia vidutinė vandenynų oro temperatūra. Mokslininkai spėja, kad tai gali lemti daugiau ekstremalių klimato reiškinių. Ir apie orus šiandien bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, oras šils iki 24-29 laipsnių. Vilniuje nelis bus apie 26 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų portale LRT LT.

0: Kad tik čia trūnėjai, samaninį? Pūpsai visą žalęs nedžiavė pyrą. Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad joks žmogus neklystame.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais. O penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

Čia šiek tiek šokių iš karto po trumpųjų žinių ir Welker darbo Street Song. Turiu jums ir pratesimą Red Drago naujas kūrinys Frequency iš naujo mini albumo. Netrukus po poros kūrinių ir tai, kas svarbiausia, verslo pranešimuose.

Legendiniai ritmai, legendinis skambesys, legendinis vokalas. Miss Shirley Bassey kartu su Propeller Heads, History Repeating. 10 minučių iki 9 ir šiek tiek verslo dabar LRT Opus eteryje. Valstybės duomenų agentūra skelbs Liepos mėnesio vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius. Taip pat Paryžiuje daugiau kaip savaitę vykstančiame Europos vandens sporto šakų čempionate prasideda plaukimo varžybos, kuriuose dalyvaus ir beveik 20 plaukikų iš Lietuvos, o Birmingeme startuoja Europos lengvosios atletikos čempionatas. Čia dalyvaus taip pat gausus būrys Lietuvos sportininkų. Verslo žinios apie tai, kad siekiant plėsti Lietuvos kapitalo rinką ir gerinti sąlygas investuotojams, siūloma, kad obligacijų savininkų patikėtiniais galėtų būti advokatai. Jie galėtų atstovauti obligacijų pirkėjams, rūpintis palūkanų išmokėjimo arba šių vertybinių popierių išpirkimo laiku. Šią savaitę investuotojų dėmesys bus nukreiptas infliacija Jungtinėse valstijose ir kelias į dirbtinį intelektą investuojančias įmonės, kurios galėtų duoti užuominą ar dirbtinio intelekto bumas tęsis ateinančiais ketvirčiais. Taip pat Baltijos biržai bus paskelbti investuotojų dėmesį verti kelių įmonių rezultatai. Klajoklio nervo stimuliatorių kūrinti UAB Pulseto pernai beveik 4 kartus padidino pajamos iki beveik 34,5 milijono eurų, tačiau metus baigė su beveik 1,5 milijono eurų grynuoju nuostoliu. Pasak bendrovės, pelningumas buvo sąmoningai paukotas dėl agresyvios plėtros ir investicijų į rinkodarą. Nu, o lazerinė antidroninė sistema, vystanti UAB 3P Defense, tapo viena iš 20 įmonių šiemet atrinktų dalyvauti ES gynybos inovacijų schemos verslo akceleratoriai ir taip dar labiau priartėjo prie galutinio produkto sukūrimo bei gamybos starto. Palikę vadovų darbus išėjo kurti antidroninės sistemos, pateko tarp 20 Europos perspektyviausių, rašo verslo žinios. Ir beje, jose dar yra apie tai, kad beveik visoje Europoje trečiadienį bus matomas saulės užtemimas. Pilną užtemimą bus galima stebėti Ispanijoje, Portugalijoje ir Islandijoje. Pastaroje laukiamų užtemimo kulminacijos, kai saulė bus mėnulio uždengta ilgiausiai beveik 2 minutes, o Lietuvoje trečiadienio vakarą saulėlydžio metu bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Ji bus uždengta iki 81%. LRT LT verslas apie tai, kad patiriantiems finansinius sunkumus savivaldybė suteikia galimybę už itin mažą kainą išsinuomoti būstą. Pavyzdžiui, Palangoje nedidelio savivaldybėje priklausančio buto nuomos kaina prasideda vos nuo 11 eurų per mėnesį. Tiesa, čia laisvų socialinio būsto objektų nėra, o laukti eilėje teks ne vienus metus. Iš kurortinių miestų laisvų socialinių būstų turi tik Birštonas, o Lietuva yra apie 13 tūkstančių namų ūkių, kuriems yra suteiktas socialinis būstas, dar apie 10 tūkstančių laukia eilėje. Siūloma didinti vaiko priežiūros išmokas ir, pavyzdžiui, už pasirinktas 18 mėnesių vaiko priežiūros atostogas mokėti 100% buvusio atlyginimo į rankas, kol vieni tokį siūlymą vertina kaip būdą sustiprinti šeimų finansinį saugumą, kiti abejoja ir valstybė pasirengusi prisimti naujus finansinius įsipareigojimus. Na ir dar viena žinutė. Kazlų Rūda vietoj buvusios geležinkelio krovinių platformos norėjo rengti požeminę sporto erdvę su šaudykla, kuri taip pat veiktų ir kaip priedanga. Valstybės savivaldybėje patikėtas objektas bus pritaikytas aktyviam poilsiui. Čia gyventojai galės treniruoti šaudymo, kovos menų įgūdžius, taip pat veiks riedučių, riedlenčių ir paspirtukų parkas. Štai tiek apie verslą, 7 minutės lieka iki 9.

Labai malonus netikėtumas LRT po savaitės albumo pozicija šią savaitę, nes dar praėjusį penktadienį vienas iš mano kūrinių sugrotų atsisveikinant buvo Over Mono ir John Joseph Holt Night in Shining Prado. Čia kaip tik su Over Mono darbu Lux Brook ir pradedame, nes Over Mono praėjusį penktadienį išleido naują albumą Pure Devotion. Tai truputėlį apie jį ir papasakosiu valandos pradžioje. Tai yra antrasis Over Mono studijinis albumas, kurį Velso elektroninės muzikos duetas išleido. Tai yra broliai Tomas ir Edas Russellai. Albumas išleistas leidykloje Excel Recordings. Tarsi debiutinio 23-aisiais metais pasirodžiusio albumo Good Lies tesinys prie albumo įrašų prisidėjo ir ką tik minėtas britų poetas John Joseph Holt, alternatyvaus R&B atlikėjas Ruthven Kindara ir Rock Floyd. Albumo pavadinimas kilo iš 2024 metais pradėtos koncertų serijos Pure Devotion. Broliai beje įrašinėjo muziką, šio albumo muziką įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse per atostogų sesijas, tiek Ispanijoje, tiek Islandijoje, įrašuose naudoja ir visiškai netradicinius metodus, pavyzdžiui, perleisdavo juostą per magnetus, naudoja 1930 metų geležinkelio stoties garsiakalbį, taip pat bandydami išgauti kuo daugiau netikėtų garsų, orkaitėje kepė kavos, tirščiais, traškučiais ir actu padengta skarda, kad ten viskas ko gero traškėtų. Štai tokios trumpos istorijos, kol kas trumpos istorijos, bet tų istorijų bus ir daugiau šią savaitę apie naują Over Mono albumą Pure Devotion. Netrukus brolio ir sesers duetas Iltis, mes čia LRT Opus eteryje pristatysime naują jų kūrinį, pasiklausysime ir ankstesnės kūrybos, o čia kol kas dar turiu ir Machine Drum Zoom, neišgrotas kūrinys iš praėjusios valandos.

0: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai ryški kylanti grupė Vakaris Mirė.
1: Tai vienintelė grupė Lietuvoje turbūt, kuri negroja dėl merginų dėmesio.
2: Ne savo norų, tai.
1: Pas mumis žmonės ateina ne tiek pašokti, kiek stovi, o tokie susimąstę.
0: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Opus pokalbis.
1: Čia LRT Opus radijas, tęsime atmerk akis Opus pokalbis ir šiandien svečiuose brolio ir sesers duetas Iltis. Julija Šatkauskaitė, Jurgelė ir Ignas Šatkauskas, sveiki gyvi.
2: Labas rytas.
1: Šiek tiek tokia pertraukėlė, kažkiek ir nesimatėm, ar ne, bet smagu, kad sugrįžtate su nauja muzika. Julija čia klausė, keliaujant į LRT Opus, tai kaip ta vasara, kaip atostogas, dabar tas klausimas jums abiems, kaip bėga vasara?
2: Super, iš tikrųjų mūsų vasara ir kuriam, ir veikiam, ir aš irgi pakeliavęs jau, buvau ten Škotijoje, grojau savo dūdmaišių ten su škotais, kitur keliavom ir šiek tiek koncertavom vasarą, na, viskas labai gerai.
1: Ar kelionėse atostogų metu, nežinau, atsiranda kažkokių kūrybinių minčių, kurias paskui jau perkelėte į muziką, ar tai yra visiškai, nežinau, galvos pravėdinimas, kaip jums?
3: Man tai būtent taip ir atsitinka, mes, tarkim, buvom išvažiavę į Latviją ir ten pirmą kartą po labai ilgo laiko aš atsidūriau viena prie jūros, nes dabar mano gyvenimas yra toks, kad aš viena nebūnu niekada ir taip sutapo, kad aš tiesiog viena išėjau prie jūros, ten Bernati, paplūdimys tuščias ir man tiesiog pradėjo galvoj skambėti, aš pradėjau šokti, tokie kažkokie momentai, kur tikrai atsiranda įkvėpimas.
1: Bernat yra ir didžiausia Latvijos kopa.
3: Taip.
1: Miške.
3: Taip, su tokiu dar dideliu bokštu, nuostabiu pastatytu. Valtis, kuri plaukia į erdvėlaikį. Nuostabi vieta.
1: Bandau paskatinti jūs iškart prašyti kokią nors kūrinį apie tai. Ir panašiai, šiaip jau šiandien jūs atėjote su naujų kūriniu Hidden Faces of Things, tai žinau, ar klausom jo, ar kalbam apie, ar pakalbam prieš viską, kuo jis galbūt, nežinau, kitoks, kuo skiriasi šitas kūrinys nuo jūsų ankstesnės kūrybos?
3: Gal pasakykim porą žodžių apie jį, kad į pačią jo temą įvesti žmonės į tai, apie ką jis kalba, ir tada galėsim paklausyti.
2: Na, aš galbūt įsiterpčiau čia, sakydamas, kad tai yra, na, toksai atviriausiai galbūt filosofinis kol kas iš mūsų kūrinių, jisai įkvėptas jo žodžiai, įkvėpti tokios šiuolaikinės filosofinės mados atsigręžti į daiktus, kurie yra, na, iki galo žmogui nepažinus. Už žmogaus suvokimo ribų, bet ne ta tokia banaliaja prasme apie kažkius paranormalius dalykus, bet apie tai, kad net kasdieniškiausi mūsų supantys daiktai yra mums ne iki galo suvokiami, svetimi ir savyje slepia šitą unikalaus savito ir tik save patys galbūt supranta. Na ir šitoj dainoj taip ir mes dainuojame, ne, tokius žodžius, kad štai yra kažkokie tai už žmogaus suvokimo ribų dalykai, tačiau muzika padeda šiek tiek praverti, na, tą tokią skraistę. Dar man atrodo, čia labai gražiai susilieja tai su lietuvių liaudės daina ir jos žodžiais. Tai ir tarp anglų ir lietuvių kalbos atsiranda toksai kaip dialogas, nes toje lietuvių liaudės dainoje ir šiaip lietuvių liaudės muzikoje ir jos žodžiuose labai dažnai yra tas momentas, kad kalbamasi su nežmogiškais dalykais, su augalais, su gyvūnais, čia atveju su paukščiais, su paukštele. Na ir čia yra tarsi toksai kaip, na, priešingas požiūris, negu kad išsakomas tose mano minėtose filosofijose, kad štai žmogus vis dėlto gali užmėgsti ir giluminį ryšį su nežmogiškais dalykais.
1: Priminsiu tik, kad Iltis yra, na, etno elektronikos duetas, tai jų

Ilčių premjera per LRT Opus Hidden Faces of Things čia ką tik nuskambėjo. Etno elektronika, Iltis, nežinau, pakeliaukim truputėlį per jūsų kūrybinę istoriją, nes ar buvo toks kūrinys, kuriame skambėtų iš karto abi kalbos ir lietuvių ir anglų, nes na, kažkaip atrodytų iš vienos pusės ir keistai. Pradėtate angliškai, tada jis susipirinti.

0: pina viskas su lietuvišku etno. Kaip jums patiems, nežinau, tokia kūrinio sandara?
1: Tai kūrinį, kuriame dainuojame anglų kalbą ir naudojame lietuvių liaudės instrumentą, mes jau turėjome ir netgi kelis. Pirmas pats buvo, vadinosi, Lighter Than Yesterday ir jisai toksai šiek tiek galbūt į tokį psichodelinio roko stilistiką ėjo. Šitas kūrinys yra pirmas, kur mes sujungėme tas kalbas ir ta sintezė mums patiems buvo įdomi ir galbūt jinai ateina labiausiai iš inspiracijų tokių grupių, kurių klausydome vaikystėje, kuris mums kažkaip padarė didelį įspūdį ir paliko tokią įtaką. Tai labiausiai turbūt Enigma čia šitą dalyką mums įkvėpė. Ir turbūt šitas kūrinys irgi skiriasi nuo mūsų bendros kūrybos, jis tarsi vos vieną koją žengia jau į pop žanrą, tokį lengvesnį, saldesnį skambesį. O dar būtų turbūt svarbu paminėti Kūlgrinda grupę, kuri mūsų kūryboje iš tikrųjų turėjo daug įtakos, vien tuo, kad iš jų kai kurias dainas mes išmokome ir dainuojame, tai net ir Raganiuje yra ta daina, kur Ignas dainuoja.
0: Taip, Ignas dainuoja. Gerai, Ignas susikaupęs visai neseniai. Kaip, kiek žinau, artimiausiu metu taip, turėsite porą koncertų, bet galvoju, pakalbėkime apie ankstesnius, ar ne, kaip prabėgo pastarėjai keli mėnesiai, ar buvote aktyvus, ar buvote festivaliuose, ar grojate?
2: Grojame kartu kaip duetas per Rasos šventę, tenais kartu ir ten apeigas vedėm ir Julia darė sutartinių dirbtuves, žodžiu, buvome aktyvus visom savo galimybėm, gebėjimais, aš skaičiau paskaitą apie Sovijaus mitą, kaip tokios filosofinė, mitologinė. Na, o paskui šiek tiek ir buvome išsiskirstę. Aš sakau, dalyvavau Škotijoje tokioj stovykloj, kur pristatinėjau lietuvių liaudės muziką, taip pat dariau sutartinių dirbtuves, grojau dūdmaišių, pristačiau mūsų tą tokį dvasinį paveldą mitologiją. Na, o dabar kaip duetas grįžtam į koncertinę sceną, grįžtam vasaros gale, šį vat kitą ateinantį penktadienį grojame Romuvos stovykloje, ten, kur įsikvėpė mūsų muzika, įsikūrė tą liepsnelį. Tai kviečiame visus, kas nori atvykti penktadienį vakare į Romuvos stovyklą, aišku, galite ir anksčiau, jinai prasideda trečiadienį, tęsiasi iki sekmadienio, o labai kviečiame sudalyvauti tokioj įdomioj aplinkoj, neįprastoj koncertams, galbūt tai bus Kluone tiesiog senam tokiam, o vasaros gale vyks prie Kauno Marių festivalis Gabija, tai tenais taip pat apeigos, paskaita ir mūsų koncertas vakare.
0: Šiandien pristatėme jūsų naują kūrinį. Kiek apskritai dabar dirbate su nauja medžiaga? Kiek tos naujos medžiagos bus artimiausiu metu?
1: Kadangi mano vasara buvo šiek tiek tokia stacionaresnė ir aš ją kiek turėjau laiko leisdavau studijoje, tai yra tų naujų inspiracijų tokių, galbūt ir labiau linkstančių į tokį tą anglų kalbos žanrą vėlgi. Bet kol kas aš esu užsispyrusi ir savo pareigą laikau tas dainas, kurios sėdi stalčiuje, vis dėl to ištraukti ir jas paleisti, nes man kažkaip slegia dvasia tas dalykas, kad yra dainos, kurios man patinka, kurias mes grojame koncertuose, o jos dar neturi to tokio baigtinio pavidalo. Tai į tą pusę vis dėl to dirbsime toliau, o naujos inspiracijos jos vystosi ir ateis ir jų eilė.
0: Gerai, man atrodo, Ignas arba Julia paminėjo kūrinį Raganius, ar ne? Paklausom šiek tiek jūsų ankstesnės kūrybos.

0: Čia duetas Iltis, jų darbas Raganius ir kaip jie patys rašo, Raganius yra liaudės dainos ir dūdmaišio epas, o čia dar Igno vokalas, kurio tikrai prisipažinsiu, nežinau, ar būčiau pažinęs, jeigu būčiau vieną po kito klausęsis kūrinius Hidden Faces of Things ir Raganius, man jie kažkaip labai skirtingai atrodo suskambėjo tie vokalai. Atsako, čia efektai viską savo padarė. Mes dar čia šnekėjom daug apie įvairius dalykus ir Ignas užsiminė apie tai, kad šį penktadienį Iltis sugros Romuvos stovykloje, sakau, gal galime įsiplėsti truputį ir pakalbėti apie tai, kas yra ta Romuvos stovykla, kas ten vyksta, nes jau nuo trečiadienio kvietėte žmonės prisijungti, tai truputėlį galime praplėsti tą temą, nes iš tikrųjų įsikalbėjome iki tie, kad iki gyvačių užkalbėjimų nuėjome, ar ne?
1: Na, tai yra toks suvažiavimas lietuvių dvasingumui nebeingų žmonių ir vyksta visokie užsiemimai, paskaitos, mokymai, mokomasi visokių juostų pinimo, šaltkalvystės, žalvario amatų, mokomasi gaminti liaudis instrumentus, giedoti sutartines, taip pat vyksta apeigos, kiekvieną vakarą paleidime saulę su sutartinėmis. Na, o pats centras tos visos stovyklos yra žolinė šventė, tai yra motinos žemės gerbimo šventė, derliaus šventė. Na ir ją suvažiuoja tikrai gausus žmonių būrys, vyksta labai gražios apeigos, na ir išeiname tikrai pajutę tą vasaros antrąją viršūnę. Pirmoji, tarkim, yra raso šventė, antroji yra šita derliaus šventė, kai viskas žydi, viskas duoda vaisių ir mes jau džiaugiamės motinos žemės dovanomis.
2: Visai neseniai, iš tikrųjų, man rodos, prieš 2 metus Romuva buvo pripažinta kaip Lietuvos valstybės pripažįstama religinė bendruomenė, bet jinai jau egzistuoja, man rodos, nuo 40 metų, o gal net ir dar anksčiau, kur Jonas Trinkūnas, vėliau tapęs pirmuoju grįžusiu kriviu jauniumi, burdavo žmonės per raso šventes ir galbūt, kaip, tarkim, roko maršas buvo ta vienos dalies visuomenės sugrįžimo į lietuviškumą ir tą protestą prieš okupaciją, tai kitos dalies protestas ir tas pasipriešinimas buvo būtent toks, kur būrėsi žmonės aplinkui Joną ir aplinkui tuos, kurie pažįsta ir ieško ir tiria, prisimena lietuvišką šaknis, prisimena lietuvišką dainą ir Romuva yra pripažinta kaip religinė bendruomenė, kas man visą laiką yra labai keistas dalykas, aš nesijaučiu religingas žmogus, aš tiesiog gerbiu tai, kas egzistuoja, ne? Saulė, mėnulį, žemė, tai man atrodo šventa ir man keista tai vadinti religija, nes religija dažniausiai turi kažkokias ten taisyklės, kažkokias dogmas. Aš manau, kad Romuva yra plačiau negu religija, kad tai yra tiesiog pasaulėžiūra. Tai yra į žemę, į gyvą gamtą ir absoliučiai kosminė sąmonė sutelkta pagarbi rega.
0: Aš įsivaizduoju, kad Romuvos stovykloje būsite ne vienintelė atlikėja, ar ne? Bus turbūt ir platesnė muzikinė programa.
1: Bus ir daugiau muzikantų, na ir galbūt toks akcentas, pavyzdžiui, įdomesnis, kad na, vyksta tradiciniai šokiai, ne vakaronė šokiai. Ir aišku, bus užsienio muzikantų iš Lenkijos, mūsų bičiuliai tokie Dunajavi. Na, bet stovykloje tai ne tik vien tik tai toksai labai rimtas dalykas, kaip ten mūsų paskaitos ir tame tarpe ir mano paskaita tenais vyks. Tačiau tenais yra ir ta linksmoji pusė, vakaronės, o ne šokiai, buvimas prie laužo su draugais iki išnaktų, kalbėjimai, dainavimai. Kas yra ten galbūt unikaliau, tai kad dainavimai vyksta iš tiesų per naktį, iki pat ryto žmonės sėdi prie laužo, būrėsi ir gėda giesmės, dainuoja dainas ir taip leidžia tuos tokius įspūdingus vasaros pabaigos vakarus.
0: Galima sakyti, kad jūs šiek tiek savo muzikinę stilistiką išsiskiriat iš galbūt to, kaip žmonės įsivaizduoja, žinau, Romuvą ir panašiai, ir jūs tą elektroniką atsiranda, ar ne?
1: Išsiskiriam, bet na štai, mes ten priimami groti, nes užaugame, galima sakyti, toj stovyklai.
0: Ignai ir Julija, dar nežinau, ar tu stebėjote naujienas, bet trečiadienio vakarą, leidžiantis saulei, bus fiksuojamas ir dalykas.

0: pirminis saulės užtemimas, kaip tik prasidedant Romulos stovyklai. Tai, va,
1: tai mes jį fiksuosim ant kalnelio aplink ugnį, gėdodami nuslaido saulalę vakarį raudoną.
0: Turiu paskutinį kūrinį iš trijų, kuriuos šiandien mes sugrosime, Bipolar Replay. Julija brūkštelė, kad na, čia yra ta kūryba, kur link šiuo metu suka, ar ne, Iltis. Truputėlį priminkite apie šitą kūrinį.
2: Galbūt nesu tikra, ar mes būtent į tą pusę sukame, tiesiog, kad mes turime dabar daug kūrinių, kuriuose yra anglų kalbos. Ir man asmeniškai etapas yra toks, kaip man labai sunku išvengti politiškumo. Aš, mano inspiracija dabar yra daug atlikėjų, kurie labai politiški, ten nuo Sofijos Eselos iki Clarcy Blanton, tai yra amerikiečių atlikėjai, kurie irgi tarp tokio, tarkim, Blanton yra tarp tokio folk amerikietiško to vadinimo country ir labai politiškų temų. Ir Bipolar Replay yra politiškas kūrinys, jisai įtakotas tų įvykių, kurie vyko šių metų rudenį, ne rudenį, o žiemą, pavasario pradžioj. Ir dabar su visa naftos krize, jisai man irgi vėl kitaip skamba. Tai, kad jame suskambėjo birbynė, mus pačius nustebino ir man buvo didelis atradimas, nes aš su šito kūriniu jau nemažai metų gyvenau, o staiga atsirado birbynė ir jinai man leido jį išleisti. Tai buvo vienas iš kūrinių, kur aš galvojau, aš niekada jo neišleisiu, nes jis yra per daug piktas, per daug kur jie bus. Ir ta birbinė kažkaip jį sušvelnino ir padarė jį man, na, suvalgomą.
0: Gerai, Iltis, Julija Šatkauskaitė, Jurgelė ir Ignas Šatkauskas, ačiū, kad užsukot. Ir geros vasaros antrosios pusės Romuvos stovykloje, du koncertai, kalbant apie Iltis, tai tiek šį penktadienį, tiek priminkit.
2: 29 Gabijos festivalyje.
0: Tai dėkui dar kartelį. Paklausom jūsų Bipolar Replay. Aš dabar atsimenu visą tą istoriją, kai kiek ten visko išrėkta, išsakyta buvo, kai mes pristatinėjome šį kūrinį prieš kurį laiką. Tai iki susitikimo, mes čia dar tęsime atmerkę iki 10 minučių iki 10.

Čia LRT Opus. Taip, čia LRT Opus radijas, 6 minutės beliko iki 10 valandos ir šiandien atmerk akis palydėsiu laužytais ritmais. Man labai patinkantis kūrinys iš Young Sing, NAC 46. Čia buvo Marius, tiksime rytoj jau po 9 dar ir Sengirės projektą Miško Bank pristatysiu. Labai man patinka jų tie rinkodariniai projektai, tiek praėjusių metų muzikinis, kai viskas ten šnarėjo, tiek šių metų labai įdomiai viskas atrodo, tai su Mindaugu Survila rytoj šnektelsim čia ir daugiau svečių turėsime ir apie muzikinę galbūt šitos kampanijos dalį irgi pakalbėsime. Tai tiek šiandien, o netrukus dienos pulsas ir Kamilė iškart po 10. Iki.

Beveik 5 minutės po 10, labas rytas visiems, kurie pirmadienį pradedate, galbūt ir tęsiate su LRT Opus, čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos Pulsas, kaip įprasta, 3 valandos geros muzikos, matau labai daug naujų dalykų šiandieną agrojaraštyje, ne tik tai apskritai naujų vardų, bet ir sugrįžusių po šiek tiek galbūt pertraukų kažkokių tai padarytų, tai tikrai daug gero garso šiandieną bus bangomis, tikiuosi, kad gerai prasideda jūsų darbo savaitę, kad ir kur be būtumėte, vėlgi smagu yra tai, kad leidžiate laiką su mumis. Kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios, informacija apie orus, o čia mes tikrai labai taip švelniai, taip, ne, nežinau, banguojančiai pradėjome dienos pulso programą su kūriniu pavadinimu Podžab ir, na, jis tikrai pareikalavo ne vienos kūrybinės sielos indėlio iš Monrealio kilusi dabar Lisabonoje gyvenanti prodiuserė, vokalistė, didžėja Gijans ir taip pat olandų ir surinamiečių kilmės prodiuseris Žero Van Dal ir šalia to dar ir haičio šaknus turintis Marielio aktyvistas Walyčia suskambėjo kūrinys, na, išleistas per tikrai puikiai žinoma nepriklausoma įrašų kompanija True Thoughts Recordings, toks pagrindinis singlas, kuris dar ir pristato antrąjį Gijans studijinį albumo Roaming, sekantį po sėkmingo ir taip pat prestižiniam Polaris muzikos prizui nominuoto debiuto Masquerade. Stuburas čia be abejonės yra tas, na, toks novatoriškas, nu, džiazo, broken beat miksas skambesio, jį bendrai čia būtent ir Gijans ir Žero Van Dal pridusavo. Pats Žero yra labai gerai žinomas ir pripažintas elektroninės muzikos kūrėjas, kuris įtakingoje Selection ekosistemoje yra žinomas dėl to, kad labai puikiai sugeba kurti šokio aikštelės hitus paremtus, būtent solo muziką. Kūrinys tikrai kažkaip išjudina, neįpareigojančiai, o mes judėsim toliau daug, kaip ir minėjau, šiandieną naujų skambesių. Vienas jų čia bus iš Ronnie Spiteri, Didžiosios Britanijos didžėjus ir elektroninės muzikos prodiuseris iš Southamptono. Čia jungiasi ir hauso, ir techno žanrų skambesiai, kūrinys pavadinimo Talking to Nature. Laikomas yra vienu iš svarbiausių darbų šio muzikanto diskografijoje. Pats jis nuo pat mažumės augo apsuptas reivo kultūros ir, na, nenuostabu, kad daug tų įtakų skirtingų prisisėmęs ir rašo muziką. Tokia taip pat įkūręs yra savo įrašų nuosavą kompaniją pavadinimu Kinja Records. Kūrinys šis originaliai buvo beje išleistas 2019 metais, pirminis variantas iš karto iššoko į radijų eterius, BBC Radio 1 ypatingai išgirtas ir tikrai nemažai nuzulintas, vadinkime, bangose, bet visai nesenai šiek tiek perleista versija jo taip pat pasirodė. Pasiklausykim Ronnie Spiteri Talking to Nature.

Na va, jau kai Fat Dogus išgirstu opuso eteryje, tai jau žinau, kad šventė, kažkaip man jie tokie atrodo savi praktiškai lietuviai beveik, bet iš tikrųjų tai visi puikiai žinom, kad pietų Londono alternatyviosios muzikos atstovai yra šitas kolektyvas. Na, ganėtinai agresyvus, bet tuo pačiu kažkaip tai įtraukiantis, labai stipriai hipnotizuojantis, tas toks dance punk skambesys, elektroninis kažkoks tai psichodelinio roko kokteilis ir puikiai kažkaip jiems gaunasi šitą stilistiką vis plėsti ir plėsti, ir naujasis singlas būtent tai ir parodo, Cancel Me, I'm Tired, taip vadinasi, ekscentriškas, kaip visada, grupės lyderis Joe Love, na, atsiskleidžia čia dar geriau, jisai pats yra teigęs, kad visa šita kūrinio idėja, na, tiksliau, ašis buvo įkvėpta Johno Lennono dainos How Do You Sleep energetikos ir sujungta būtent su ta Anatolijos psichodelinio roko gaida. Šiek tiek paminėjo ir Altingiun, puikiai pažįstamus jums taipogi. Tematika čia per tokį tamsų humorą ir ironiją, kas, na, būdinga Fat Dogams, nagrinėja tą šiuolaikinio žmogaus išsekimą ir tą provokuojantį frazę apie norą, ko nebūti atšauktam, cancel me, ir sako, čia toks desperatiškas šauksmas imti ir kažkaip tai pabėgti nuo medijų spaudimo, nuo skaitmeninio triukšmo, nuo visuomenės kažkokių tai formuojamų rūpešių. Štai taip jau atėjo į tą lygį ir Fat Dogai, kur jau nebenori nieko. Bet judėsim toliau, aš tikiuosi, kad jau dar daugiau muzikos mes sulauksim greitų metų mūsų eteryje. Čia kol kas dar ir Telehealth suskambės. Amerikiečiai, kurie išleido pavasarį singlą Donor Country, Good Cause. Jis taipogi tapo dalimi ir antrojo jų albumo Green World Image. Jis išleistas per garsiją leidyklą Sub Pop Records. Dalimi, kūrinys dinamiškas, vėlgi tinka taipogi ir pašokti. Pulsuoja čia kaip įprasta ta bosinės gitaros linija, labai kampuota viskas. Na ir žinoma, taip pat kaip ir Fat Dogai, Telehealth pasižymė tokia ganėtinai kandžia lyrika. Šį kartą čia kūrinys apie performatyvų labdaringumą, kaip jie įvardijo, apie tokį tokį momentą, kuomet vis labiau pastebima, kaip vyksta visokios internetinės lėšų rinkimo akcijos platformose, apmokėti medicinines sąskaitas, na, o pati labdara tampa kažkokių tai viešųjų ryšių įrankių ar pramoga. Tai štai taip Eleanor Petrie sukurtas ir vaizdo klipas dar šiek tiek pašiepia šitą situacijas, tokias ten tokie įvairiausi personažai ir magai ir gyvatvorių karpytojai pasirodo. Tai grupė sako, kad taip norėjo parodyti, kad, na, yra tam tikros rimtos visuomenės poreikį reikalaujančios atkreipti dėmesį problemos, bet kaip kartais visą tai virsta komerciniu spektakliu. Pasiklausykim čia Telehealth, Donor Country, A Good Cause.

0: Opus.
1: Lietuvoje 10:31, kviečiu klausyti žinių. Per naujausią Rusijos ataką Sumose šiaurės rytų Ukrainoje sužeistų žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 14. Oro pavojus dėl Rusijos atakų buvo paskelbtas ir šalies sostinėje bei dar keliose srityse. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis patvirtino, kad šalies kariuomenė tęsė operacijas prieš svarbią Rusijos infrastruktūrą atsakydama į pastarąsias Maskvos atakas. Pranešama, kad Ukraina surengė smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklą Tatarstane. Valdžiai birželį įpareigojus nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad tylaus sutikimo modelis, kai vartotojų neišreiškus valios tiekėjas vienašališkai nutraukia sutartį, užtikrina sklandesnį pokytį. Jo teigimu, vėliau gyventojai turės patys pateikti prašymą. Pažeidžiamais gyventojais laikomi tie gyventojai, kurie gauna socialinę paramą, asmenys su negale arba gaunantys šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją. Skaičiuojama, kad Lietuvoje pažeidžiamais laikomi maždaug 285 tūkstančiai vartotojų. Rugpjūčio 25-ąją Seime bus surengta neeilinė sesija, tam šiandien pritarė Seimo valdyba. Neeilinė sesija bus rengiama siekiant priimti sprendimą dėl prezidento Gitano Nausėdos vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Liepos viduryje Seimas atšaukė prieš kelerius metus priimtas švietimo

Įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įvykti bent ketvertų. Nauja tvarka turėjo įsigalioti rugsėjį, tačiau priimto Seimo sprendimas paliktų galioti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą ir vetavo prezidentas, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų. Šiandien Paryžiuje ir Birmingeme prasidės Europos plaukimo ir Europos lengvosios atletikos čempionatai. Abiejose Lietuvai atstovaus po 19 sportininkų. Paryžiaus baseine didžiausios viltys siejamos su daugkartine Europos ir pasaulio čempione Rūta Meilutyte bei senojo žemyno prizininkė Kotryna Teterevkova. Tuo metu Birmingeme visų akys krypsė disko metimo sektorių, kuriame sugrįžimo po traumos sieks pratesti pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. Bėgikė Gabija Galvydytė išvysime dviejose rungtyse, jie bėgs 800 ir 1500 metrų. Abu čempionatus tiesiogiai transliuos LRT, o rezultatus ir naujienas kviečiame sekti portale lrt.lt. Ir apie orus šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vakare pajūryje perinantis į vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 24 ir 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 34 minutės. Opus.

Pietų Londono džiazo scenos novatoriumi laikomas būgnininkas, muzikos prodiuseris Moses Boyd ir singlas Seije čia ką tik nuskambėjo. Toks mantriškas, šiek tiek be bejonės gospeliškas kūrinys. Didelė talentų komanda, kuri na, sudaryta iš Zara McFarlane, puiki ir garsi džiazo dainininkė. Čia dar ir vargonininkas Nidžia Dejėlė, pianistas Renato Paris, gitaristas Artie Zai, ir perkusininkas Oli Saville. Prie viso šito skambesio dar be bejonės prisidėjęs yra ir Earlham Primary School vaikų choras, kuris na tokio kolektyviško skambesio dar daugiau pridėjo. Kūrinys apie bendrystę, apie viltį, apie dvasinį išsilaisvinimą. Be kita ko dar ir vaizdo klipas labai gražus yra nufilmuotas su tais jaunaisiais talentais. Tikiu, kad patiko ir jums, o mes užbaigsime po trupučiuką jau pirmąją valandą, čia dar taip pat iš Jungtinės karalystės džiazo Mama Terra ir grasaus Jungtinių valstijų trimitininko Jeremy Pelt bendras kūrinys The Observers nuskambės, kūrinys, kuris na, tikrai ne vieną, vėlgi, talentą čia slepia už savęs, kūrinys yra įtrauktas dar ir į antrąjį Mama Terra studijinį albumą Inner Space, pastiprinta čia visokiais ir bosinėm linijom ir dinamiškais būgnais, taip pat ir The Ayub Sisters muzikinio dueto atliktos styginių aranžuotės labai tokio kinematografiškumo prideda. Gero klausimo ir mes netrukus vėl

Beveik 4 minutės po 11 valandos. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie laiką leidžiate su LRT Opus. Čia Kamilė prie mikrofono ir primenu, jog laida Dienos pulsas įdienojo. Antroji valanda prasidėjo su Tasha Čikagietė, indie folk dainų autorė, poetė, aktyvistė, kuri pradėjo savo muzikinį kelią nuo poezijos scenos, nuo organizavimo bendruomenės renginių ir pastaruoju metu tikrai daug dalykų skirtingų apriepia gyvenime. Vienas iš reikšmingiausių turbūt reikėtų paminėti, kad vaidina ir Broadway'aus miuziklę Illinois, o savo kūryboje tuo tarpu tokį labai trapų akustinį skambesį mums rodo labai daug gilių savo pačios išgyvenimų užfiksavusi tekstuose 4-ajame studijiniame albume You Are Spring. Čia ji taip pat bendradarbiavo su Los Andželiečių gitaristu, džiazo ir eksperimentinės muzikos prodiuseriu Gregory Ullman, kuris padėjo sukurti tokią erdvę labai ramę albumo aranžuotėje. Prie taip pat šio projekto prisidėjo ir ritmo bluzo novatorė, vadinama Jamila Woods, prie tokio eksperimentiškesnio požiūrio ir Elle Rain, kurios eksperimentinis pop muzikos skonis jau yra įvertintas tikrai ne vien muzikos apžvalgininko ir kritiko. Būtent šiame muzikiniame albume gimė ir singlas Clarion, kurio mes ką tik pasiklausėm, toks labai irgi šviesus, melancholiškas kūrinys. Jį Tasha minėjo, kad parašė kelionių automobiliu tarp Niujorko ir Čikagos metu. Pakelėje nuolat matydavo būtent Clariono miestelio ženklą ir tai tapo tokia jai metafora tokiam nuolatiniam judėjimui, kažkokiam tai atvykimui, išvykimui ir kažkas tai matyti tame nuolatiniame judėjime vis tiek išlieka tokia kaip ir konstanta. Judėsim toliau su My New Band Believe, Didžiosios Britanijos eksperimentinės muzikos projektas, Pepijonės roko grupės Black Midi iširimo vaisius, vadinkime, įkūrė šį projektą buvęs bosistas, vokalistas Cameron Picton. Idėja jam kilo tokios nestandartinės grupės, čia tokia labiau kintanti kūrėjų platforma, galbūt taip reikėtų pavadinti, jei be abejonės ir vadovauja pats Piktonas, bet debiutinį to paties projekto vardu išleistą albumą balandžio 10 dieną padovanoja mums įrašų kompanija Rough Trade Records ir šiuose įrašuose tikrai labai daug žinomų Londono avangardo scenos vardų sudalyvavo, na, o kuriant muziką Piktonas labai taip drastiškai nusprendė nutolti nuo ankstesnio tokio triukšmingo, ganėtinai skambesio, visiškai akustinis toks kone kamerinio pop, chamber pop vadinamojo ir folko albumas su free jazz elementais ir sąmoningai netgi ir atsisakyta skaitmeninių garso efektų kažkokio tai dirbtinio aido, reverio vadinamojo kūrinys, kurį mes netrukus girdėsime, taip pat ir atspindi visą šią albumo idėją pavadinimu Opposite Teacher.

Oi, numylėta mano Arlo Parks, ką tik nuskambėjo ir žinokit, skambės dar viena puiki muzikantė iš karto po jos, dar kol kas neišduosiu, bet pastaruoju metu labai daug abiejų klausausi. Kūrinys Flowet kartu su John Glacier, čia taip pat nugulęs ir trečiajame Arlo Parks albume Ambiguous Desire. Pati Arlo Parks yra prestižinį Mercury Prize, Brit Award, Grammy nominacijų pelniusi, garsi Londono dainininkė ir poetė, kurios kūryba na, tikrai vertinama dėl tokios labai gilios empatijos, labai literatūriškos kalbos, tokių jautrių, gilių tekstų, nevengiant rimtesnių temų, bet visą tai na, per tokį gražų švelnumo šydą pateiktą ir be abejonės čia ta rami tokia melancholiška repo partija John Glacier atlikta dar vieną sluoksnį puikų sukūrė kūrinių šiam, o netrukus, kaip ir minėjau, dar viena puikia muzikantė ir ne viena, vėlgi dvi tokios stiprios alternatyviosios muzikos atstovės. Aš kalbu apie Nia Archives ir jos kūrinys Get Me Down kartu su garsiaja Rhythm and Blues'o ir solo dainininkė Georgia Smith, kūrinys, kuris taip pat nugulęs antrajame Nia Archives studijiniame albume Emotional Junglist. Visai ne per seniausiai, iš tikrųjų mes klausėmės jo viso, turėjom progą susipažinti su naujausia Nia Archives kūryba, jį garsėja be abejonės dėl to, kad kažkaip sugebėjo tą jungle ir drum and bass žanrų sinergiją parodyti pop kultūrai ir iškelti visą šitą skambesį į jau populiariosios muzikos topus, parodyti ir supažininti jaunąją kartą su šiais žanrais. Bet štai su George Smith jas tikrai sieja neilga, netrumpa tiksliau istorija, jos dar 2023 metais kartu turėjo prisilietimą tokį prie George Smith kūrinio Little Things, kurį būtent Nia Archives ir remiksavo. Na, čia jau pirmasis bendras kūrinys Get Me Down.

0: vertinti. Po drono atakos okupuotame Kryme Simferopolyje dalis gyventojų liko be elektros. Ukrainos pajėgos taip pat smogė energetikos infrastruktūrai okupuotoje Donecko srityje. Tarptautinis valiutos fondas mažina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Prognozuojama, kad Lietuvos ekonomika šiemet augs 2,8%. Tai 0,1% mažiau nei prognozuota gegužė. Pasak fondo ekspertų, ekonominį aktyvumą palaikys stipri vidaus paklausa, darbo užmokesčio augimas, ES fondų investicijos, fiskalinės politikos skatinimas ir antros pensijų pakopos lėšų išmokėjimas. Infliacija šiemet paspartės iki 5,2%, daugiausiai dėl išaugusių energijos kainų, stiprios vidaus paklausos ir kai kurių mokestinių pokyčių poveikio, tačiau vidutiniu laikotarpiu infliacija turėtų normalizuotis. Tvyrant įtemptą geopolitinį situaciją šalyje veikiančios nevyriausybinės organizacijos ruošiasi galimiems kritiniams atvejams. Vyriausybė nusprendė, kad galimos mobilizacijos atveju pagalba galėtų teikti nevyriausybinės organizacijos, kurios yra patikimos mokesčių mokėtojos, atsakingos, turi pakankamai žmonių ir priemonių pagalbai suteikti. Už pagalbą nevyriausybininkams bus atlyginta. Kiek galimos mobilizacijos atveju šaliai galėtų talkinti nevyriausybinių organizacijų bei kiek joms galėtų būti skiriama pinigų, už patirtas išlaidas tiksliai neaišku. Blogėjant demografiniai situacijai, Lietuvoje gali sparčiai daugėti užsienio studentų. Tai prognozuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Pasak viceministrės Reginos Valutytės, neturėtų stebinti, jei po kelerių metų studijuojančių užsieniečių skaičius bus didesnis nei Lietuvos piliečių. Tačiau studijų kokybė, pasak jos, turi likti svarbiausių prioritetų. Šiuo metu Lietuvos universitetuose ir kolegijose mokosi per 16 tūkstančių užsienio šalių piliečių. Vilniaus universiteto astronomas Kazimieras Černis su kolegomis atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės vardais. Kaip praneša Vilniaus universitetas, asteroidą dabar pavadinta Nida, mokslininkai atrado 2010 metais Baldonės astronomijos observatorijoje Latvijoje. Asteroidė Šventoji astronomų pirmąsyk nufotografuotas 2008 metais Molėtų observatorijoje. Astronomas Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 metų jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuvos istorija susijusius vardus. Ir apie orus. Šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas pietinių krypčių, vakare pajūryje perinantis į vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 24 ir 29 laipsnių šilumos.
1: Čia LRT Opus.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epika.lrt.lt

Tá bom, música.

Manau, kad tikrai be abejonės galiu sakyti, jog vienas muzikaliausių, vienas jautriausių, giliausių tokių jaunosios kartos kūrėjų čia ką tik nuskambėjo Benny. Kartu su Jokauju, kūrinys Nauda, nugulęs ir albume Skraidanti lėkštė. Jautru, gražu, tikra. Mes po trupučiu kartėjom prie antrosios valandos pabaigos. Čia šiek tiek skambesių iš Italijos, italų reperis ir dainų autorius Caparezza netrukus skambės. Na, tokiu eksperimentišku labai hip-hopo stiliumi pasižymintis, taip pat intelektualiais tekstais, labai konceptualiais muzikiniais projektais, kūrinys Flutuo Orbito netrukus skambės iš 9 studijinio albumo Orbit Orbit, išleistas praėjusiais metais, spalio mėnesį, bendradarbiaujant su įrašų kompanija BMG, kūrinyje, kaip ir įprastai mėgsta Caparezza naudoti visokias nuorodas į mokslinę fantastiką, komiksus, į visokias kosmoso odisėjas. Tai čia taip pat yra panaudota nemažai visokių tyrimų, medžiagos, sklendimo, nesvarumo būsenoje, kažkokio tai sukimosi orbitoje metaforų. Bet visa tai tampa tokiu pabėgimo nuo realybės, nuo to skaitmeninio amžiaus, nuo visuomenės normų simboliu. Kompozicija, kuri padėjo ir visam albumui sulaukti tikrai labai didelio kritikų pripažinimo, taip pat pelnyti ir prestižinį Targa Tenko apdovanojimą kaip geriausias metų albumas. Na ir tapti vienu sėkmingiausių fizinio formato muzikos įrašų Italijoje. Gero klausimo.

Lrt Opus. Opus. Smagu pasitikti naują savaitę, su kuria visą laiką atkeliauja ir naujas LRT Opus savaitės albumas. Šį kartą tai Over Mono ir jų naujausias leidinys Pure Devotion, velsiečiai broliai Tom ir Ed Russell. Na, jau laikomi tikrai viena įtakingiausių figūrų šiuolaikinėje Didžiosios Britanijos šokių muzikos scenoje. Prieš suvienidami jėgas 2016-aisiais broliai buvo tikrai užsitarnavę jau tvirtas reputacijas atskirai, kaip solo kūrėjai tiesa. Ir čios garsėjo tokiu ganėtinai agresyviu techno skambesiu, o štai sujungė jėgas kaip Over Mono, tas individualias patirtis savo visai kitokio garsinį identitetą kūrė. Čia persipina ir UK Garage, ir Jungle, ir ambientinės muzikos elementai. Antrasis jų studijinis albumas Pure Devotion pasirodęs visai neseniai rugpjūčio 7 dieną per leidiklą XL Recordings. Eksperimentiška tokia dueto evoliucija, pasak muzikos apžvalgininkų. Leidinys įrašytas buvo labai atokiose Islandijos vietovėse, kur broliai sąmoningai atsiribojo nuo kažkokių tai tradicinių naktinių klubų skambesio rėmų, pasinėrė į tokį gilų ieškojimą neįprastų galbūt, taip vadinkime, garsų ir iš tikrųjų eksperimentai, kuriuos jie bandė įrašinėdami šį albumą, stebina, čia teko paskaityti apie lėkštes, būgnų lėkštes, kurios buvo šildomos dėl kažkokios tai priežasties orkaitėje su kavos tiršiais ir traškučiais, kad išgautų kažkokį tai traškėjimą, bet tai čia toks vienas iš įdomesnių variantų, bet taip pat naudojo jie ir 70-ųjų, taip pat 80-ųjų senuosius sintezatorius. Toks buvo net ir pasiskolintas traukinių stoties pranešimų garsiakalbis ir kiti vairūs organiški tokie fizinio skambesio eksperimentai lydi šitą 11 kūrinių leidinė, melancholiškas grožis čia puikiai atskleidžiamas per bosinės linijas, tokia kelionė, prie kurios dar prisijungia ir nemažai talentingų kviestinių atlikėjų, Jazz Caris, Mahalia, su kuriais beje kaip tik netrukus ir išgirsti kūrinį Mielon, bet albume dar galima išgirsti ir reperį Rock Floyd, taip pat Kindorą, poetą John Joseph Holt, kuris padėjo sukurti šitą albumą, jo atmosferiką. O jis jau beje yra įvertintas labai gerai tokių kaip Pitchfork ir DJ Mag. Dabar beliko tik tai mums susiklausyti viską, išgirsti ir pasidaryti turbūt savo išvadas, kiek šitas albumas užims mūsų širdyse vietos. Kol kas klausomės Over Mono, Mielon, kartu su Jazz Caris ir Mahalia iš albumo Pure Devotion.

dar čia broliškos jėgos į eterį padavė ką tik The Lament Wicks, Jungtinių Valstijų roko grupė iš Long Island'o kilę. Kaip ir minėjo broliai, multiinstrumentalistai Brian ir Michael Daddario. Koncertuose jiems talkino basistas Danny Ayala ir būgnininkas Reza Maitin. Jie patys na, puikiai gaivina tą 7-8 dešimtmečių power pop psichodelinio roko skambesį. Įkvėpti ne vieną kartą yra patys sakę ir girdisi turbūt The Beatles, The Beach Boys, kūrinys You're Still My Girl. Tikrai, na, ir parodo, kur ta jų meilė, kokiai muzikai slypi, šviesi tokia melodija, graži ir neprekaištingai dera brolių vokalinės harmonijos čia, o tekstas apie romantišką tokį užtikrintinumą. Pagrindinis veikėjas ramina savo mylimoje, ragina ją nesikankinti dėl praeities klaidų ir patikina, kad nepaisant kitų kažkokių tai įtakų, ji yra jo būtent mergina, Still My Girl. Mes įdėsim toliau su labai čia kiek tokia šypsena ant veido sukėlusi pavadinimų kūrinio Benjamin Clementine, čia netrukus skambės Mercury premijos laureatas, be bejonės atpažįstamas dėl labai teatrališko vokalo, labai tokio galingo balso, poetiškų labai tekstų. Singlas Can't Always Be the Winner Argentina, negali vis laiką būti laimėtoja Argentina, toks na satyriškai skamba, bet iš tikrųjų tai su futbolu nepernelyg galbūt susijęs, šitas yra kūrinys labiau apie žmonių puikybę, apie nesugebėjimą susitaikyti su nesėkmėmis, kažkokiais tai pralaimėjimais. Pagrindinis personažas čia toks na, žmogus, kuris turi viską, bet vis tiek praranda tai, kas yra svarbiausia. Be abejonės muzikaliai čia dar ir praturtinta yra kviestinių muzikantų, Kiku Suarez, gitaros partijos, Mata Martinegro elektronikos prieskoniai. Ir tas bendras darbas jų labai tokia kontrastinga ir dramatiška atrodo atmosfera, kur jie mums žada. Paklausykim Benjamin Clementine. Can't always be the winner, Argentina.

0: Opus.
1: Lietuvoje 12 valandų 30 minučių, kviečiu klausyti žinių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad šalies gyventojai apie galimas Rusijos provokacijas informuojami siekiant didinti jų budrumą ir žinoti, ką reikėtų daryti pavojaus atveju. Taip ministras reaguoja dalies opozicijos politikų abejones, ar turint informacijos apie Rusijos planus, kas kart reikia informuoti visuomenę. Kauno teigimu, Rusija savo veiksmais nori bauginti ir trikdyti paramą Ukrainai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas po susitikimo su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė sako, kad ministrė žada pokyčius, kuriais bus siekiama gerinti sąlygas šeimoms. Seimo vadovas su ministre aptarė artimiausio laikotarpio darbus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės teigimu šiuo metu rengiamas naujas vaiko priežiūros atostogų modelis, taip pat planuojami pokyčiai susiję su parama pirmajam būstui. Pasak Ingos Ruginienės, ketinama įstatymu nustatyti prioritetinės grupės paramai gauti. Jos skaičiavimu pirmajam būstui įsigyti jau yra išdalinta 17 milijonų eurų paramos. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas teigia, kad jau mėnesio pabaigoje savivaldybėje gali būti paskelbta ekstremalioji situacija dėl atliekų. Pasak mero, taip gali nutikti, nes Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras iš Vilniaus kogeneracinės elektrinės gavo informaciją, kad kurį laiką išrūšiuotų Alytaus regiono atliekų nepriims, nes vos spėja deginti Vilniuje sparčiau neįprastai besikaupiančias atliekas. Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys Audrius Radvilavičius teigia, kad reikia ieškoti būdų, jog tokios situacijos nesikartotų. Po Vilniaus regione kilusios atliekų tvarkymo krizės aplinkos ministerijos, Vilniaus kogeneracinės jėgainės ir atliekų tvarkytojų atstovai aiškinsis situaciją. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Iki šiol net stačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Liepa Lietuvoje registravus rekordinį elektromobilių skaičių, dalis elektromobilių entuziastų kritikuoja valdžios siekį kompensacijomis skatinti gyventojus įsigyti grinuosius elektromobilius. Tadas Ratkevičius sako, kad jeigu valdžia įvestų papildomą mokestį taršių automobilių vairuotojams, elektromobilius rinktųsi dar daugiau gyventojų. Nuo Liepos pabaigos gyventojai ir įmonės vėl gali teikti paraiškas dėl kompensacijų už įsigytus naujus ir naudotus grinuosius elektromobilius. Kompensacijoms numatyta 20 milijonų eurų. Gyventojams už naują elektromobilį skiriama 5000 eurų išmoka, o už naudotą pustrečio tūkstančio eurų. Tačiau naudotas elektromobilis turi būti nesenesnis nei 4 metų. Kinijoje taifūnui Dolfin pasiekus rytinius šalies krantus iš namų evakuota daugiau kaip milijono žmonių. Dėl stichijos atšaukta ir kone 1500 skrydžių. Vėjo greitis siekia maždaug 150 km per valandą. Tuo metu Europos Sąjungos klimato kaitos stebėsenos tarnyba Kopernikus praneša, kad birželio ir Liepos mėnesį vakarų Europoje buvo karščiausia per visą stebėjimų istoriją. Liepa užfiksuota ir aukščiausia vidutinė vandenynų oro temperatūra. Mokslininkai įspėja, kad tai gali lemti daugiau ekstremalių klimato reiškinių. Įvairiose pasaulio regionuose taip pat toliau siaučia gaisrai. Kanados Britų Kolumbijos provincijoje dėl sparčiai plintančio miško gaisro buvo evakuota daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų, o pareigūnai dėl šios nelaimės paskelbė nepaprastąją padėtį. Ispanijoje, Andalūzijos provincijoje bei pietų Prancūzijoje taip pat vis dar fiksuojami gaisrų židiniai. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien antroje dienos pusėje vietomis vakarų Lietuvoje numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, vakare pajūryje perinantis į vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos tarp 24 ir 29 laipsnių šilumos. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė teigia, kad rytoj laukia vėsesnė diena, po kurios vėl truputį grįš šiluma, savaitgalį galinti pasiekti ir 30 laipsnių. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų.

0: valandų 34 minutės.
1: Opus.

0: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Savo sielos gerbė.
3: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai ryškiai kylanti grupė Vakaris Mili.
4: Tai vienintelė grupė Lietuvoje turbūt, kuri negroja dėl merginų dėmesio.
5: Ne savo norų, tai.
4: Pas mumis žmonės ateina ne tiek pašokti, kiek stovi, o tokie susimąstę.
3: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Du dideli talentai, ką tik čia nuskambėjo Nubija Garcia, britų saksofonininkė, kompozitorė, improvizacinės muzikos kūrėja iš Londono, kuri tapusi tikrai viena ryškiausių šiuolaikinės britų džiazo scenos figūrų, aktyvi labai Londono džiazo kolektyvų veiklose, išleidusi ir savo keletą solinių albumų, jungiasi ten tas tradicinis džiazinis skambesys su soulu, su funko, elektroninės muzikos elementų galima rasti. Ji labai pabrėžia bendradarbiavimo svarbą su kitais muzikantais ir dėl to nuolat ieško naujų improvizacijos, aranžavimo galimybių, kažkokių tai naujų potipių savo diskografijoje. Tai vienas iš pavyzdžių, puikus visiškai absoliučiai kūrinys Don, čia kartu su amerikietė kontrabosistė, vokalistė ir kompozitorė Esperanza Spalding nuskambėjo. Saksofonų garsai tiesiog garsėja eteryje, kai man reikia jau išeiti ir atsisveikinti su jumis, bet nepaliksiu vienu su tais saksofonais ir galite likti, nes skambės Kamasi Washington kūrinys Vortex, o aš to tarpo primenu, jog netrukus eteryje vien tik tai muzika, pietų musonas nuo 13 valandos, 14 valandą vardai ir garsai su Ramūnu Zilniu, o 15 kolega Rimvydas Černiauskas jums padės užbaiginėti po trupučiuką darbo dieną laidoje be problemų. Aš atsisveikinu neilgam iki rytojaus. Susitikime kaip įprasta 10 laidoje dienos pulsas. Gražios dienos ir iki.

0: theory.
1: Woke up and had a theory how I'm gonna die. She replied.

Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės. Sveiki visi, kurie šiuo metu esate įsijungę radijo stotį LRT Opus, pirmadienio popietė ir čia po atostogų sugrįžtant į laidą Vardai ir Garsai. Mano vardas Ramūnas Zilnys, malonu su jumis sveikintis po pertraukėlės, kuri buvo visiškai natūrali, kadangi kiekvienam iš mūsų vasarą tikriausiai norisi kartais atitrūkti nuo visų kasdienių reikalų. Su džiaugsmu grįžtu į LRT Opus studiją, juolab kad šiandien šioje laidoje noriu pasidalinti keliais tikrai ryškiais įspūdžiais, kurie neabejoju, kad po praėjusio savaitgalio lydi ne mane vieną. Savaitgalis buvo labai išskirtinis melomanams Vilniuje, kadangi turbūt esate jau girdėję, sostinėje Kalnų parke įvyko du įstabūs koncertai iš eilės. Ir pirmąjį iš jų surengė britų grupė The Cure, alternatyviojo roko legendos, kurios Lietuvoje lankėsi pirmą kartą. Ta proga pagamino specialius marškinėlius, plakatus. Na, tai jie daro kiekviename mieste, kuriame lankosi. Tačiau svarbiausia yra tai, jog tai yra pirmoji grupės viešnagė ir grupės lyderis Robertas Smithas jam būdingu stiliumi didžiosiomis raidėmis, kadangi būtent taip visada rašo elektroninius laiškus ir socialiniuose tinkluose žinutes. Parašė, jog tai iš tiesų buvo vakaras, kurį bus galima ir norėsis labai ilgai prisiminti. Teko šiek tiek šnekėtis su žmonėmis užkulisiuose, kurie buvo labai arti šios grupės ir patikėkite, bičiuliai, visos tos žinutės internete, kurios dabar liejasi apie tai, kad tai buvo vienas iš geriausių koncertų matytų gyvenime ir beje, aš tam visiškai pritariu, man irgi iki šiol yra toks jausmas. Visas tas jausmas taip pat persidavė ir grupės nariams, kurie taip pat minėjo, kad šis vakaras buvo išskirtinis. Pradedant pačią lokaciją, apsuptą medžių, baigiant publikos reakciją ir šilumą, kurią susirinkę žiūrovai tas 2 valandas ir 15 minučių dovanojo grupės The Cure nariams. Buvo jausmas, kad tai buvo išties kažkas labai ypatingo, labai išskirtinio. Kažkas, kas galbūt niekada ir nebepasikartos, nes grupė The Cure yra pageidaujama visame pasaulyje, dabar yra ant didelės populiarumo bangos. Ir tai, kad jie vis dėlto šį kartą susiruošė aplankyti Lietuvą, o taip pat ir Estiją, kurioje iki šiol nebuvo koncertavę, tai yra didelė dovana šio regiono muzikos klausytojams. 9000 žmonių mėgavosi grupės The Cure koncertu, taip pat reikia pastebėti, kad tai turbūt yra vienas iš mažesnių skaičių šios grupės koncertų turuose, kadangi yra Europos didmiesčių, kuriuose grupė The Cure gali keletą vakarų iš eilės groti keliasdešimčiai tūkstančių žiūrovų. Tačiau manau, kad neatsitiktinai ši grupė užsuko į Lietuvą. Teko girdėti taip pat šiokius tokius šnapždesius, kad aplankyti dvi Baltijos šalis, kuriuose grupė dar nebuvo viešėjusi. Taip pat buvo asmeninis grupės lyderio Roberto Smitho noras ir dėl to netgi grupės honoraras galbūt nebuvo toks didelis, koks yra įprastas kitose pasaulio šalyse. Žodžiu, The Cure pagrojo, atvyko, išvyko, jeigu niekada daugiau jų nebepamatysime čia mūsų kraštuose, tai turime likti dėkingi už šitą patirtį, kuri tikrai buvo puiki. Beveik 30 dainų, 2 valandos 15 minučių, nepaslaptis, kad ši grupė koncertuose mėgsta groti kartais ir gerokai ilgiau, tačiau taip pat teko domėtis, viena iš priežasčių, dėl kurių šis koncertas buvo vis tiek labai ilgas, bet galbūt netoks ilgas, kaip kai kurie The Cure gerbėjai yra įpratę girdėti, buvo ir ta, jog 11 valandą vakaro pagal vietinės taisyklės reikėjo pabaigti muzikuoti ir grupė griežtai laikosi šių taisyklių, na, o pradėti koncertą anksčiau negu 20 valandą 45 minutės. Muzikantai nesutiko, kadangi vis dėlto taip pat yra labai jautrus ir pačiai aplinkai, apšvietimui ir buvo nuspręsta, jog pradėti groti anksčiau būtų paprasčiausiai per šviesų. The Cure, daugybė garsių šios grupės hitų ir taip pat galbūt ir rečiau girdimų dainų nuskambėjo šiame koncerte. Tais didžiaisiais hitais grupė publiką vaišino tikrai labai labai dosniai. Aš nusprendžiau šiandien laidą pradėti nuo dainos Alone, kuri ir pradėjo šį koncertą su labai įspūdinga įžanga, kai grupės dainininkas Robertas 2 valandas tiesiog vaikštinėjo po sceną ir droviu žvilgsniu žiūrėjo į žiūrovus. Atrodė, kad buvo pats sujaudintas iki širdies gelmių, matydamas visą tą atsidavusią minę. Koncertas, kurį, na, aš manau, kad dar kokius keletą kartų per artimiausius metus ne vienas iš tų mūsų klausytojų, kurie tame koncerte buvo, dar ir susapnuos. Pasipuošiau The Cure marškinėlės kitą dieną ir esu maloniai apsvaigęs nuo šito koncerto, tačiau taip pat noriu paminėti, jog šeštadienį įvyko ir dar vienas puikus koncertas Kalnų parke, taip pat koncertinės serijos Sounds Good dalis. Ir šį kartą publika džiugino visai kitokio žanro atlikėjas, kuris surengė ir kitokį koncertą, daug visokiausių ginčių internete, kuris koncertas buvo geresnis.
Aš manau, kad ginčytis visiškai nereikia, abu koncertai buvo skirtingi, abu jie buvo puikūs, abu turėjo savo atspalvį, savo žanrą, savo skambesį. Ir žinoma, aš kalbu apie amerikiečių elektroninės muzikos veteraną Moby, kuris pagrojo 1,5 valandos koncertą Kalnų parke, įtraukdamas kone visus pačius didžiausius savo hitus, beje, dėl to konsultavosi ir su savo gerbėjais internete, sudarydamas šių gastrolių dainų sąrašą. Būtent jam aš noriu skirti didelę dalį šios laidos šiandien, kadangi su Moby teko ir susitikti užkulisiuose, pasišnekučiuoti. Nebuvo tas pokalbis toks ilgas, kokio aš galbūt norėčiau. Prieš pat pasirodymą Moby skyrė tik tai 10 minučių, tačiau šį bei tą pavyko iš jo išklausinėti ir būtent to pokalbio dalimis aš norėsiu šiandieną pasidalinti su jumis, taip kad klausykite šios laidos ir išgirsite šį interviu. O kol kas pasiklausykim įžangai Moby kūrinio, kuris taip pat skambėjo šiame koncerte ir beje labai ypatingame kontekste, nes pristatydamas šią dainą Moby dedikavo ją visiems Lietuvos žmonėms, pabrėždamas, jog mes esame fronto linijoje kovos už demokratiją, kovos prieš fašizmą, akivaizdžiai turimo omenyje tai, jog visai šalia mūsų yra Rusija, Baltarusija, turimas omenyje karas Ukrainoje, na ir Moby pristatydamas štai šį kūrinį, kurį mes tuoj girdėsime, pabrėžė, kad yra labai dėkingas už tai, kad lietuviai yra stiprus, už tai, kad lietuviai kovoja ir kad ši kova yra labai svarbi. Manau, kad nėra tarp mūsų tokių, kurie nesutiktų su šiais jo žodžiais. Tai yra kūrinys, kuris vadinasi Lift Me Up, jis jau skamba čia LRT Opus eteryje, o netrukus klausysimės ir pokalbio su šiuo puikiu muzikantu ištraukų.

0: Moby ir kūrinys, kuris vadinasi Lift Me Up. Ir kaip ir minėjau, su Moby pasišnekučiavome, netrukus eteryje šio interviu ištraukos. Prieš tai turbūt keletas faktų, kurie yra svarbus. Net nežinau, ar būtina LRT Opus klausytojams visą tai priminti, bet dėl viso pikto, Moby yra elektroninės ir ne tik muzikos kūrėjas, atlikėjas, produceris, kuris išgarsėjo 1991 su kūriniu Go, jame meistriškai panaudojo temos, muzikinės temos iš Davido Lynčo kultinio serialo Twin Peaks fragmentus. Na ir nuveikė tikrai labai daug per savo karjerą. Pardavė keliasdešimt milijonų įrašų, ypač sėkmingas buvo 1999 albumas Play, kuris yra parduotas 12 milijonų egzempliorių tiražu. Ir įdomi detalė yra ta, kad kiekvienas šio albumo kūrinys buvo licencijuotas ir panaudotas arba reklamose, arba kinofilmuose, televizijos serialuose. Nuo to laiko Moby leidžia pačią įvairiausią muziką, širdyje yra punkas, yra išleidęs ir labai aršios gitarinės muzikos albumų ir ambientinės muzikos įrašų, kurie yra labai švelnus ir trapūs. Prisėdame su juo pasišnekučiuoti ir pirmiausia paklausiau jo poros dalykų apie tai, ką jis prisimena apie savo pirmąją viešnagę Lietuvoje, mat prieš 15 metų jis koncertavo Trakų pilyje, na ir taip pat apie šio koncerto koncepciją, kadangi šią vasarą keliaudamas per Europą, Moby groja pačius ryškiausius savo hitus ir internete dar prieš šio turo pradžią paklausė, kokias gi dainas jam reikėtų įtraukti, atsiklausė savo klausytojų nuomonės ir galima sakyti, kad būtent Moby gerbėjai ir suformavo tą kūrinių sąrašą, kurį mes išgirdome šeštadienio vakarą ir Vilniuje. Taigi pirmoji mūsų pašnekesio dalis, leisiu jums pasiklausyti šio ramaus, maslaus, jis beje užkulisiuose iš tiesų atrodo visiškai kitaip negu scenoje, labai ramus, labai susikaupęs, sakyčiau netgi drovus, taigi leisiu jums pasiklausyti šio žmogaus balso, o tada pabandysiu trumpai išversti, apie ką mes čia šnekučiuojamės. Moby, apie tai, ką jam primena ir su kuo asocijuojasi Lietuva, ką jis įspėjo čia pamatyti ir ką jis čia veikia už scenos ribų šiais metais ir apie tai, kodėl koncerto programa yra tokia, kokia ji yra.
1: Well, the first time I came here, I was only here for one day, but I walked around the sort of old medieval part of the city and I had no idea how beautiful it was going to be. And I'm sure I'm stating the obvious, like anyone who lives here, anyone who visits here and visits the old part of the city, it's so pristine and perfect. And the other was the venue where we played last time was like a medieval fort. And I remember it's the only time in my life I've ever had to like drive down a muddy path with pieces of wood to keep the car from sliding off the path. So maybe those aren't the most interesting memories, but that's what I remember. This time I stayed out in the forest. I found a hotel on a lake in the forest, and so because a lot of times when you're on tour you stay in cities, and cities are nice but they're stressful, they're loud, they're busy. And so we found this hotel in the forest, and it was wonderful to like open the doors and windows and just hear wind and not hear traffic and not hear sirens and not like it was really, really relaxing and nice. Yeah, I mean, I'm sure you've had this experience. I've had this experience. You go to see a band or you go to see a performer.

0: summer and they don't play your favorite songs. You know, like you, I'm like going to see Radiohead and I love Radiohead, but they don't play Creep. I'm like, but Creep's a great song. Everyone loves Creep. Why? Like if you've written Creep, why wouldn't you play it? Because when I play a concert, it's not about me at all. It's about the people who've bought tickets and who want to have some sort of joyful, celebratory, emotional experience. So if I want to be self-involved, I can do that at home. You know, I don't need to go on tour to be self-involved and narcissistic. You know, if I want to play obscure music that no one cares about, I can stay home and do that. But if you ask people to buy a ticket, you should do your best to try and give them an experience that they'll love.
1: Taigi, pirmiausia apie Lietuvą prieš 15 metų, kaip jis prisimena, Vilniuje jis praleido tik tai vieną dieną, bet vaikščiojo po senamiestį ir žavėjosi, koks nuostabus tas senamiestis yra. Na ir kaip sako pats Moby, čia turbūt akivaizdus dalykas kiekvienam, kuris apsilanko mūsų šalyje. Kai pamato sostinės senamiestį, tai atrodo taip švaru, taip tobula, bet to paliko įspūdį ir Trakų pilis, kurios kieme Moby grojo prieš 15 metų. Tai buvo, kaip sakė, jis pats tarsi viduramžių tvirtovė. Na ir to pačiu jis prisimena, kaip teko Lietuvoje. Vienintelį turbūt kartą gyvenime važiuoti tokiu purvinu keliu, kad tam, kad neįklimtų ratai, teko važiuoti per paklotas lentas. Tikriausiai ten buvo tokia situacija, kai reikėjo keliauti, važiuoti į Trakų pačią pilį. Tai jam irgi paliko gada įdomių prisiminimų. Šį kartą Moby labai mažai laiko praleido Vilniuje, kadangi apsistojo viešbutyje užmiestyje prie ežero, kadangi gastrolių metu dažniausiai atsiduri viešbutyje miesto centre ir viskas su tuo gerai, tačiau vis dėlto miestai kelia stresą, yra triukšmingi. Juose daug visko vyksta, tad labai apsidžiaugė, kai šį kartą rado viešbutį miške ir buvo nuostabu atsidaryti duris, langus, girdėti vėją, medžių ošimą, negirdėti eismo, mašinų, sirenų. Ir tai buvo labai ramu ir labai malonu. Kalbant apie muziką, kuris skamba jo koncertuose, ir tai yra didžiausi jo hitai, kaip sako pats Moby, na, kiekvienas yra atsidūręs tokiose situacijose, kai ateini į savo mėgstamo artisto koncertą ir tas artistas ar grupė negroja tų dainų, kurias pats tu labiausiai mėgsti. Pavyzdžiui, taip yra su britų grupė Radiohead, kurią Moby labai mėgsta, tačiau Radiohead negroja dainos Creep, arba bent jau labai retai tai daro, nemėgsta groti šito kūrinio. Na, o Moby galvoja, kad Creep yra puiki daina, kuri visiems patinka, tai jei jau parašiai dainą Creep, kodėlgi jos negroti. Moby sako taip, jau kai jis rengia koncertą, vis dėlto tai yra pirmiausia ne apie jį, tai yra apie žmonės, kurie nusipirko bilietus ir nori patirti džiaugsmingą, šventišką, emocingą patirtį. Jeigu jis norėtų būti susitelkęs į save, jaustis kaip savanaudis ir narcizas, tai žinoma, jis tai gali tiesiog daryti savo namuose. Tam nereikia keliauti į gastroles, jeigu nori groti tą muziką, kuri retai skamba ir kurios daugelis žmonių nežino arba jiems nelabai jį rūpi, jų galima tai daryti tiesiog namie, atsisėsti savo studijoje ir pagrot. Bet jeigu jau prašai žmonių nusipirkti bilietą, turėtum stengti suteikti jiems patirtį, kuri tiems žmonėms tikrai patiks. Ir aš nebejoju, kad tie žmonės, kurie susirinko į koncertą, bent jau didžioji dalis jų tikrai taip ir jaučiasi. Moby atvyko su muzikantų grupe, su klavišininku, su būgnininku, su dviem styginiais instrumentais grojusiomis muzikantėmis, su dviem puikiomis vokalistėmis, tarp kurių buvo ir dainininkė India Carney, kylanti muzikos scenos žvaigždė. Ir tame koncerte buvo visko, nuo ankstyvosios Moby elektronikos, nuo reivo laikų dainų iki kūrinių, kurie yra persmelkti bliuzo, gospelo elementais, nes būtent tai yra jo paties populiariausio albumo Play išskirtiniai ženklai. Paklausykim dar vieno kūrinio, kuris yra jau Moby repertuaro klasika. Daina vadinasi Natural Blues. Nebejoju, kad daugelis iš jūsų puikiai žino originalią versiją, kuris skambėjo mano minėtame Play albume, bet čia vėliau atgaivintas kūrinys įrašytas kartu su dviem puikiais dainininkais, tai yra vokaliste Amethyst Kaya ir taip pat Gregory Porteriu, kuris yra puikiai pažįstamas Lietuvos publikai, nes čia jau buvo daug sykių ir yra geras Moby bičiulis. Paklausom šitą kūrinę, o paskui toliau klausysimės Moby minčių.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Vardai ir garsai.
1: Vardai ir garsai.
0: Su Ramūnu Zilniu.
2: Grįžtam į eterį ir toliau klausomės pokalbio su amerikiečių elektroninės muzikos kūrėju Moby. Dar keletas dalykų, kurio aš jo paklausiau, tai pirmiausia norėjusi sužinoti, kągi jis darys toliau, kadangi naujausia jo išleista muzika yra rami ir ambientinė, galbūt jis jau žino, kokia kryptimi judės toliau ir kokie bus kiti įrašai, kuriuos mes galėsim išgirsti. Taip pat paklausiau

0: miške ir Deividas Bowie ateidavo pas jį svečius su kavos puodeliu. Žodžiu, paklausiau apie tai, ką jam reiškia visos tos bičiulystės, pažintys ir kodėl tai yra svarbu paminėti jo koncertuose. Paklausykime dar keleto Bowie atsakymų iš mūsų interviu surengto prieš pat koncertą Vilniaus Kalnų parke.
1: Yeah, well, the next record is quite different because it's the soundtrack to a film that I've written and produced. I have a film production company in LA, and one of the films we're putting out this autumn, it's called Tessie, and the album is the soundtrack to that. So it's very song-oriented, but it's, I guess it's unique in that it is the music for a film that I've written and have produced. I hope the film is good, but that, so that one's already done. And then after that, who knows? I have no idea. Happy is an interesting word. Right now I feel great. Like the weather is nice and I can hear the sound of wind and trees. And so right now I feel fine. In terms of happy, there's a context to that, which is the world in which we live. And there are good things in the world, but there are a lot of bad things in the world as well, you know, from attacks on democracy and war and 1 trillion animals being killed every year and pandemics and AI destroying people's jobs. There's so much challenging stuff in the world that it's hard to be truly happy. Like, I think what you have to do is sort of like allow yourself the freedom to ignore the problems in the world so you don't get driven crazy by them. Well, one of the strangest things about being a public figure is that I've been able to meet and become friends with my heroes. And as I've gotten older, unfortunately, a lot of them have died. I was friends with David Bowie, friends with Jane Goodall, friends with David Lynch, friends with Lou Reed. Like, there's been a sort of steady progression of these amazing heroes who've passed away. And it still just amazes me, you know, that I've been able to meet my heroes. And I wonder who the next generation of heroes are going to be. You know, who's the next David Lynch? Who's the next Jane Goodall? Who's the next David Bowie? And to be honest with you, I don't know. The cultural environment that created some of these people doesn't exist as much anymore. Like, I worry that, like, someone like David Lynch, who would spend years making a movie, would he now be on TikTok, you know, just throwing out content every day? Someone like David Bowie, who would spend years making phenomenal albums, would he instead be an influencer selling skin cream? I don't know. So it's that concern that the great artist, the great talent, isn't being cultivated and developed the way it used to be.
0: Taigi, Bowie pasakoja, kad kitas jo įrašas, kurio mes sulauksime, bus smarkiai kitoks negu tas, kuris yra naujausias jo albumas, iki šiol išleistas, nes tai bus garso takelis filmui, kuriam scenarijų parašė ir pats produsavo Bowie. Los Andželeis turi savo kino kompaniją ir vienas iš filmų, kurį ta kompanija išleis šį rudenį, vadinasi Tessie. Tarp kitko, koncerto pabaigoje buvo taip pat ekranuose tokie plakatai, vizualika, kuri ir anonsavo šitą filmą. Buvo galima suprasti, jog tai yra filmas apie kovotoją už gyvūnų teisės. Na ir tame filme skamba kūriniai, kurie ir taps naujuoju Bowie albumu. Albumas, kuris orientuotas į dainas ir tuo pačiu muzika filmui, kurį Bowie pats sukūrė, produsavo, kaip jis pats sako, na, tikiuosi, kad tas filmas bus geras, bet filmas jau sukurtas, tai jau kaip yra, taip yra. Kas bus toliau, jis pats kol kas nežino. Kalbant apie jo emocinę būseną, apie laimę, Bowie sako, kad žodis laimingas apskritai yra toks įdomus žodis, nes jis smarkiai priklauso nuo konteksto. Šiuo metu Bowie jaučiasi puikiai, oras geras, vėjas, pučia, medžiai šnara užkulisiuose. Tačiau kalbant apie laimę, kontekstas vis dėlto yra pasaulis, kuriame gyvename. Ir pasaulyje yra daug gerų dalykų, bet taip pat ir labai daug blogų dalykų. Nuo išpolių prieš demokratiją, karo, kasmet nužudomo trilijono gyvūnų, pandemijų, dirbtinio intelekto, kuris naikina žmonių darbo vietas. Pasaulyje tiek daug iššūkių, kad tikrai sunku būti visiškai laimingam ir turbūt, jeigu nori jaustis laimingas ir neišprotėti, tai kartais reikia leisti savo laisvę ignoruoti pasaulio problemas. Kalbant apie pažintį su tomis visomis mano išvardytomis garsenybėmis, Bowie sutinka, kad tai yra vienas iš keisčiausių dalykų, kai esi žinomas, kai esi viešas žmogus, kad gali tapti bičiuliu su savo herojais ir deja jau daugelis jų yra mirę. Jis bičiuliavosi su Deividu Bowie, Jane Goodall,

režisieriumi Deividu Linču, dainininku Lou Reedu. Ir kaip pasakoja, na, jis pats jį vis dar stebina, kad jis turėjo galimybę sutikti savo herojus. Ir labai įdomu, kas bus ta naujoji herojų karta. Kas bus kitas Deividas Linčas, kas bus kita Jane Goodall, kas bus kitas Deividas Bowie. Moby sako, tiesą sakant, aš nežinau. Kultūrinė aplinka, kuri sukūrė šios žmonės, dabar jau neegzistuoja. Pavyzdžiui, Moby labai įdomu būtų sužinoti, o kaip atrodytų dabar, jeigu atsirastų toks režisierius kaip Deividas Linčas, kuris daugelį metų kūrė puikius filmus. Ką jis dabar darytų, ar kasdien kurtų turinį TikTokui, arba žmogus toks kaip Deividas Bowie, kuris daug metų kūrė fenomenalius albumus, gal šiandien jisai būtų nuomonės formuotojas, influenceris, kuris internete parduoda odos kremą, jis nežino. Jam kyla susirūpinimas, kad didieji menininkai, kad talentai nebėra ugdomi ir vystomi taip kaip anksčiau. Liko dar viena pokalbio dalis, jos pasiklausysim visai netrukus, o kol kas paklausykim kūrinio, nuo kurio ir prasidėjo tas visas vakarėlis Kalnų parke, kai žmonės iškėlė rankas, pradėjo šelti, o Moby įlėkė į sceną su gitara ir pradėjo lakstyti po tą sceną, keldamas visišką euforiją. Šis kūrinys vadinasi Body Rock ir po jo grįšim prie dar vienos pokalbio su šiuo muzikantu dalies.

0: Moby ir kūrinys Body Rock. Ir dar viena mūsų pokalbio dalis. Joje pasišnekučiavome apie tai, kaipgi jis vis dėlto jaučiasi, galvodamas apie tai, jog prieš 27 metus išleistas albumas Play yra sėkmingiausias jo darbas. Ir tiesą sakant, sunku įsivaizduoti, kad pavyks kada nors populiarumo ir komercinės sėkmės prasme tą albumą peršokti, kad to albumo dainų gerbėjai vis dar prašo ir tai nebejotinai jau savaime dvelkia tam tikrą nostalgiją. Kokiomis akimis jis į tą albumą ir į to albumo sėkmę žiūri šiandieną. Na ir taip pat pakalbėjome apie gyvūnų teises, kurioms Moby skiria labai daug dėmesio. Žodžiai gyvūnų teisės yra ištatuiruoti ant jo rankų. Ta ant kaklo galima bet kurioje fotosesijoje pamatyti, yra užrašas ištatuiruotas veganas visam gyvenimui. Na ir kai jisai keliauja per pasaulį ir skleidžia šias idėjas ir mato, kad žmonės kartais būna gana abejingi visam tam, kaip jisai iš tikrųjų jaučiasi ir ar kartais ta kova neatrodo tokia gana beviltiška. Paminėsiu, kad akcentų apie gyvūnų teises koncerte tikrai buvo daug. Scenoje buvo galima matyti ne vieną numerį, kurio metu buvo rodomas vaizdo projekcijos su laimingomis laisvėje gyvenančiomis kiaulytėmis, karvytėmis, kurios rupšnoja žolę. Na ir būtent apie tai yra tikrai labai daug Moby interviu, pasisakymų, kūrybos. Paklausykim, kągi jis atsakė šiomis temomis mūsų pokalbyje.
1: Well, I mean, I never expected to have a career as a musician. I thought I was going to spend my life as a philosophy professor making music that no one ever listened to. So, because when I was growing up, I played in weird little punk rock bands, and sometimes there'd be four people in the audience, sometimes there'd be no one in the audience. And so the fact that I've ever been able to stand on stage and play music that people know is just remarkable to me. And if that means playing music that's 27 years old, that's fine. Like, I'm still just amazed that anyone has ever listened to the music that I've made. Yeah, I mean, being an animal rights activist is... When we have a world where 1 trillion animals are killed by humans every year, it's hard to stay sane in the face of that. The most confusing thing about animal rights is everyone agrees with me. And meaning if I was to go to a room full of people and say, who here is offended by animal cruelty? Everyone would raise their hands. Who here will never hurt an animal? Everyone raises their hands. And then the next question, who here is vegan? No one raises their hands. And so what's so confusing is no one wants to hurt animals. No one wants to kill animals, but everyone does. And it's just so challenging and confusing trying to figure out the disconnect. You know, if you don't want to hurt animals, there's a very easy way to not hurt and kill animals. Stop hurting and killing them. It's so simple, and I think vegans and animal rights activists are just so confused by the fact that everyone agrees with us, but their actions don't reflect that. Mylėkite gyvūnus.
0: Mylėkite gyvūnus, paskutinė frazė, kurią aš girdu teterija, lietuviškai ištarė Moby. Na, o prieš tai papasakojo, kad jam visiškai smagu groti savo seną kūrybą, nes jis niekada iš vis nesitikėjo, kad turės muzikanto karjerą. Manė, kad visą gyvenimą praleis kaip filosofijos profesorius, kuris laisvalaikį kūrė muziką, kurios niekas neklauso. Nes savo karjeros pradžioje jis grojo keliose keistose mažose pankroko grupėse ir kartais jų koncertuose būdavo 4 žiūrovai, kartais iš vis nebūdavo nei vieno žiūrovo. Todėl šiandien faktas, jog jis dabar gali stovėti scenoj ir groti muziką, kurią žmonės žino, kurios jie klausosi, kurios pasiklausyti ateina 10 000 žmonių, jam yra tiesiog nuostabu. Ir jei tai reiškia, kad reikia groti 27 metų muziką senumo, tai viskas su tuo yra gerai, nes jis vis dar stebėsi, kad apskritai jo kūrybos kas nors klausosi. Kalbant apie gyvūnų teises, būti jų aktyvistu iš tiesų yra sudėtinga. Mat, pasaulyje kasmet yra žmonių nužudoma 1 trilijonas gyvūnų ir, kaip sako pats Moby, jam tikrai sunku išlaikyti sveiką protą, kai jisai galvoja apie šitą skaičių. Labiausiai jį glumina tai, kad kai jis keliauja ar kalbasi su žmonėmis, visi su juo sutinka. Jis, pavyzdžiui, įeina į pilną kambarį žmonių ir sako, kas iš jūsų yra nepatenkinti, kad yra žiauriai elgiamasi su gyvūnais, ir visi sako, taip, žinoma, visi pakelia rankas. Kas iš jūsų nenorėtų sužeisti ar nužudyti gyvūną, visi pakelia rankas. Ir tada paklausia, o kas iš jūsų yra veganas, ir niekas nepakelia rankos. Jam tai atrodo gana nesuprantama ir painu, nes žmonės kaip ir nenori kenkti gyvūnams, nenori žudyti gyvūnų, bet visi taip daro. Ir tiesiog labai sudėtinga ir painu mėginu bandyti suprasti tą atotrūkį. Nes jeigu nenori kenkti gyvūnams, anot Moby yra labai paprastas būdas jų nesužeisti ir nežudyti. Tiesiog nustoti juos skaudinti ir žudyti. Tai yra paprasta. Veganai ir gyvūnų teisių aktyvistai, kaip sako pats Moby, tiesiog yra labai sumišę su tuo, kad visi kaip ir su jais sutinka, bet žmonių veiksmai to sutikimo neatspindi. Tiek šiandien su Moby. Nežinau, ar mes jį dar kada nors išvysime Lietuvoje. Gal po 15 metų, ką gali žinoti, gal greičiau. Koncertas buvo labai sėkmingas, paprastai tokiais atvejais, kai žmonės išperka visus bilietus, o jie buvo išpirkti likus iki koncerto dar porai savaičių. Koncertų rengėjai stengiasi vėl prisivilioti artistą atgal, tai ką gali žinoti, galbūt Moby dar į Lietuvą atvyks ir mes dar galėsime jo paklausyti gyvai. Taip pat ir tie, kurie galbūt tų bilietų negavo arba suabejojo, buvo išvykę ar dėl kitų priežasčių į tą koncertą nenuėjo. Visi kūriniai, kurie šiandien skambėjo čia laidoje, ir dar vienas kūrinys, kuris dabar nuskambės iš Moby repertuaro, yra tos dainos, kurios buvo įtrauktos į koncerto programą. Na ir viena iš tų dainų buvo kūrinys pavadintas Disco Lies. Dėl to dabar ši daina skamba eteryje, baigiant Moby temą. Po šio kūrinio dar turėsiu porą dalykų, apie kuriuos norėsiu pakalbėti su jumis šioje laidoje.

LRT Opus. Taigi, savaitės albumas ir šį kartą tai taip pat elektroninė muzika, kuri tam tikrą prasme temą tęsia mūsų, kurią pradėjom su artistu Moby. Ir tai yra, na, kitos kartos elektroninės muzikos kūrėjai, tačiau vis dėlto tai yra elektronika ir tai yra puikia elektronika. Tai yra britų duetas, kurį sudaro Tomas ir Edas Russellai. Kartu jie vadinasi Over Mono, gerai žinomi šokio muzikos scenoje. Ir penktadienį Over Mono išleido naują albumą pavadintą Pure Devotion. Kaip sako patys muzikantai, tai yra pats ambicingiausias šios grupės darbas iki šiol, ir čia jie yra ištikimi savo elektroninės šokių muzikos šaknims, bet praplečia savo skambesio ribas, skamba įvairūs netobulumai, netikėti garsai, seni sintezatoriai. Žodžiu, rezultatas yra šiltas ir emocingas albumas, gimęs iš daugybės eksperimentų, kuriuos broliai atliko skirtingose studijose ir kūrybinėse rezidencijose Ispanijoje bei Islandijoje. Čia vienas iš kūrinių. Savaitės albumas reiškia, jog muzika iš šio albumo visą savaitę dažnai girdėsite LRT Opus bangomis. Šis kūrinys vadinasi Slow Motion. Pasikartosiu čia Over Mono ir naujasis albumas Pure Devotion.

Grupė Over Mono ir kūrinys Slow Motion. Laida priartėjo prie pabaigos ir norisi, kaip pasakyti, nenorisi labai blogas žodis, nesinori jos baigti tokia nata, tačiau reikia baigti tokia nata, kadangi negaliu baigti šiandien šios laidos nepaminėjęs labai liūdnos žinios, kurie apskriejo muzikos pasaulį šį savaitgalį, pranešta, kad mirė Williamas Orbitas. Tai yra garsus muzikos kūrėjas ir produceris britų muzikos, aš sakyčiau tiesiog, britų muzikos stebukladarys, kadangi jisai suteikė labai ypatingą skambesį daugeliui pop muzikos įrašų. Nuo Madonos albumo Ray of Light iki grupės YouTube dainos Electrical Storm, dirbo su grupė All Saints, dirbo su Pink, dirbo su begalė daugybė popmuzikos žvaigždžių, kurios visos internete lieja liūdėsi dėl šios netekties, tačiau nemažiau svarbu yra tai, kad jis turėjo ir labai įdomią solinę muzikinę karjerą, kurioje įrašė 12 albumų. Vienas iš žymiausių buvo albumas pavadintas Pieces in a Modern Style, kuriame jis interpretavo įvairius klasikinės muzikos kūrinius. Elektroninė muzika buvo jam labai artima ir tai yra iš tiesų didžiulė netektis muzikos pasauliui. Beje, skelbiama, kad Williamas Orbitas mirė savo namuose dar Liepos 23 dieną, tačiau žinia apie šią netektį jo šeima išplatino tik praėjusį penktadienį. Mirties priežastis neskleidžiama. Pabaikim šiandien laidą prisimindami Williamą Orbitą. Čia bus kūrinys, kuris vadinasi Royal Flush. Aš, Ramūnas Zilnys, su jumis atsisveikinu. Čia buvo laida Vardai ir Garsai. Primenu, kad jeigu norite pasiklausyti šios ir visų kitų LRT radio, LRT Opus, LRT klasikos laidų įrašų, juos visada galite surasti internete LRT radiotekoje. Iki.

Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus, su jumis sveikinuosi aš Rimvidas ir laida be problemų artimiausias 3 valandas. Iki pat 6 būsiu čia studijoje ir kasdien turiu kokią nors vis kitą dienos temą ir šiandien pasieškau įkvėpimo, pasižiūrėjau, kas Jungtinėse Amerikos valstijose šiandien minima, ten kasdien galima atrasti bent kokias 6 ar 8 šventes, kurios yra minimos ir švenčiamos užjūriuose ir šiandien mane sudomino tinginystės diena, nacionalinė tinginystės diena arba National Laziness Day. Tokia diena yra minima ir galvoju, įdomu, kaip toje muzikoje tinginystė yra atsispindi ir man iš karto galvoje užsimesgė jungtis, pagalvau, kad ir lietuvių alternatyviosios muzikos kūrėjai mėgsta bent jau pavadinimuose savo šiek tiek tą tinginystę turim. Turim Lazy Diamonds grupę, kuri vadinosi Lazy Diamonds Underground, prieš tai turime Amiko Kotori kūrinių susijusių su tinginyste vienai par kitaip, turime ir daugiau tų grupių, tai aš tikrai aptarsiu, va ir Lazy Dolphin, turime puikią lietuvę, kurios muzika šiaip man atrodo tinka labai tingėjimu ir tingioms dienoms, pasiklausysim ir tokių dainų, papasakosiu daugiau apie visą tai, bet pirma Pirmasis kūrinys, kuris man šovė į galvą, tai yra mūsų Kablunak lietuvio Jono Narbuto projektas ir jis, ko gero, vienas pirmųjų kūrinių, kurį ir sužinojau iš jo kūrėjo, pavadintas Lazy Gitarą, apie tingę gitarą, jo ir kviečiu tingiai paklausyti, suprantu, kad tingėjimo diena, nors ten Amerikoje ir minima vis tiek, tai nėra laisvadienis, vis tiek visi savo darbuose tingi, na, pirmadienis galbūt ir yra tokia šiek tiek labiau tingėjimo diena, negu visos kitos savaitės dienos. Kaip be būtų, aš čia iki pat 3 tikiuosi, iki pat 6 tikiuosi, jūs irgi būsit su manimo, čia Kablunakas.

Pristatinėdamas dienos temą, sakiau, kad šiandien apie tinginystę kalbuosi ir kalbėsiuosi, bet ir klausysiu muzikos su tuo susijusios. Paminėjau Lazy Dolphin, pasakiau, kad atrodo, kad tinka jos muzika iš tiesų tingėjimui, bet galbūt šiek tiek čia ir suklydau praėjusiais metais, kurie Lazy Dolphin išleido albumą pavadintą Music for Stretching. Muzika skirta, na, kaip apšilimui, tampimuisi gimnastikai, panašiu, netrandu tinkamo žodžio, bet turbūt prasitampyti būtų geriausias, kaip bebūtų, tai ne visai tingėjimui, bent jau iš pavadinimo, taip atrodo, ta muzika skirta, no, šiaip bendrai Lazy Dolphin albumas visas yra tikrai puikus, galite apie ją daugiau sužinoti ir paklausyti, kaip jis skamba gyvai LRT Opus jaunaties projekte, kuriame ji dalyvavo šiemet, no, bendrai tai Lazy Dolphin po šiuo slapyvardžiu slypi Dominika Kriščiūnaitė, jos solo projektas, tiesa prie jos prisijungia įvairūs muzikantai, no, ji jums turėtų būti žinoma ir girdėta iš grupių Home Orchestra, Ministry of Ecology ir Šiši. Čia turiu jos kūrinį iš praėjusių metų albumo, mano aptarto It's You. Paklausom ir nusprendžiam, ar čia labiau tingėjimui tinka, ar tampimui namuose.

Ministro nukentėjusiems ūkininkams dėl paramos nieko daryti nereikės. Tuo metu Lietuvos ūkininkų sąjunga teigia, kad tokios sumos ūkininkų nuostoliams kompensuoti neužteks. Sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas sako, kad vyriausybė turėtų ieškoti priemonių, kaip efektyviau suvaldyti energetikos krizes bei apsaugoti žemės ūkio sektorių. Ekspertai pabrėžia, kad dėl žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos reikšmingai kenčia Europos valstybių ekonomikos. Pavyzdžiui, dėl sumažėjusio upių vandens lygio ima trūkti elektros, todėl pramonės sektoriai privalo mažinti darbo apimtis. Alinantis karštis taip pat mažina žmonių produktyvumą. ES klimato kaitos stebėsenos tarnyba Kopernikus pranešė, kad birželis ir Liepa vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją. Liepa taip pat užfiksuota aukščiausia vidutinė vandenynų paviršiaus temperatūra. Šiuo metu Europa yra sparčiausiai šylantis žemynas. Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų, artėjantį žiemos sezoną ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos į Tenerifę, taip pat mažint skrydžių apimtis tarp Vilniaus ir Talino. Pasakė Air Baltic atstovų, bendrovė nuolat peržiūri maršrutų tinklą pagal paklausą, sezoniškumą, bendrą rinko situaciją, todėl tai įprasta praktika. Esą pokyčiai turi įtakos tik nedidelį įmonės skrydžių iš Lietuvos dalį, o šalis toliau išlieka strategiškai svarbi Air Baltic rinka. Baltic šiuo metu skraidina 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus ir dviem iš Palangos. Sinoptikai informuoja, kad artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių, vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 12-17 laipsnių. Rytoj dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną tarp 18-23 laipsnių šilumos.

0: savaitę Opus Jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai ryškiai kylanti grupė Vakaris Mirė.
1: Tai vienintelė grupė Lietuvoje turbūt, kuri negroja dėl merginų dėmesio.
2: Ne savo norų, tai.
1: Pas mumis žmonės ateina ne tiek pašokti, kiek stovi, o tokie susimąstę.
0: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Sveiki visi dar kartelį, kas šiuo metu klausot LRT Opus. Čia tęs laida be problemų. Noriu panonsuoti, kad kelios minutės po keturių turėsiu čia svečiuose Gytį Šamaną Ivaškevičių samurajų. Tikrai puikiai žinoma žmogų tame tarp tų žmonių, kurie mėgsta beatboxą. Ateis jis pakalbėti ir pristatys beatboxo naujienas, atsineša truputėlį ir kūrinių ir anonsuos būsimą renginį. Nu, čia šiandien mes minim tingėjimo dieną, tingiai ir vangiai kalbame ir klausome muzikos susijusio su tingėjimu. Turim tokią grupę Lietuvoje Lazy Diamond, kurie praėjusiais metais pristatė puikų albumą, kuris buvo ir savaitės albumu išrinktas, tik tais su maišiau, pasakiau, praėjusiais metais iš tiesų tai nutiko šiemet. Tas laikas sunkiai eina lingua, tas albumas vadinosi. Ten ne viena kalba yra jis įdainuotas, na, bet prieš tai grupė Lazy Diamond vadinosi Lazy Diamond Underground ir jie buvo pristatę albumą, kurio ištrauką čia dabar ir turiu jums parinkęs, kūrinys Lost in Trace. Pasiklausykime iš jų albumo 2022 metais išleisto Stone Poetry.

0: Labas visiems, kas tik dabar prisijungėt prie mūsų, 4:04. Tiek mūsų šalyje yra, o kas stebit su vaizdu, jau matot, kad čia turiu studijoje svečių. Kas net pažįstat, pristatysiu, tai Gytis Šamanas Ivaškevičius, puikiai žinomas Lietuvos beatboxo ratuose. Sveikas gyvas.
1: Labą dieną.
0: Smagu tave vėl matyti, vis mes pasišnekučiuojam, tai apie vieną, tai apie kitą dalyką, bet dabar turbūt apie tai, ką labiausiai mėgsti ir myli, bent jau aš taip įtariu, apie beatboxą.
1: Jo, čia apie mano didžiąją gyvenimo dalį.
0: Okay. Kiek metų tu esi šiaip pat beatboxe? Kada prasidėjo tavo šitą meilę?
1: Ta, tiksliai negaliu pasakyti, nuo kada pradėjau beatboxing, bet jeigu taip anksčiausiai atsiminimai, tai jau 14 metai, man rasi, jau eina.
0: 14 metai?
1: Jo, aš jau atsimenu dar, žiūrėdavau pas mamą, kai gyvendavau, dar žiūrėdavau 2012 metų pasaulio čempionato klipus ir man ten jau buvo kosmosas, ką jie ten išdarnėjo ir taip ir gimė ir aš kaip beatboxeris.
0: Elip buvo čia išsiųstas beatboxeris lietuvių į tarptautinį čempionatą, buvo atvykęs truputėlį papasakot, sako, kad šeimos nariam atsibosta truputėlį girdėti jį.
1: Mano žmona, kaip sakė, išmoko nebegirdėti. Ir kartais tik tai sakydavo, o linkėjimai žmonai sakydavo, kad ar gali nebeatboxinti, kai aš su tavim šneku, nes aš čia sakant, nerepuoju, sakam, bitas.
0: Šitas geras dar tokio nebuvau girdėjęs dalyko. Tu ne tik pats beatboxini, bet ir užsiemi palaikymų šitos kultūros ir puoselėjimų Lietuvoje, teisingai?
1: Taip, jau dabar paskutinius kelis metus, tai jo, jau labiau įsitraukiau ir į renginių organizavimą. Mhm. Ten visiškai netikėtai gimė čia tas renginys, apie kurį atėjom pakalbėti
0: apie Warma Beatbox Battle, kuris vyks jau šį šeštadienį Kaune, didžiulis renginys. Galėjau papasakoti truputėlį istoriją, ar kaip prisijungi prie jo.
1: Tai visą laiką norėjau sukurti renginį Kaune, ko niekant tuo momentu niekada dar nebuvo įvykę, nes visi renginiai daugiau mažiau buvo Vilniuje. Ir ieškau, pasąmonį ieškau vietos ir kažkada pamačiau tokį barą, Vasaros terasą Olimpas. Ir pasižiūrėjau, aš atsimenu, dar buvau grįžęs po naktinės pamainos, pasižiūrėjau, sakau, visai kokia cool vieta, ten tokio vasaros terasą, sakau, galbūt visai nieko ten surenk, kokį beatbox renginį. Ir žmona man sako, tai parašyk dabar, aš toks, ai ne, sakau, naisiu, pamėgosiu, tada parašysiu, sako, rašyk dabar, nu gerai, parašiau, dar nespėjau užmygti, sako, tu jo, visai norėtume. Ir taip netikėtai taip jau reikėjo pradėti galvoti. Tai pirmas renginys įvyko mėnesis laiko nuo idėjos, nuo to parašymo ir už mėnesį jau vyko renginys. Ir jis gavos, kad labai viskas super įvyko ir aš taip pamaniau, kad čia jau turbūt kasmetinis.
0: Taip.
1: Antri metai irgi buvo labai geri. Turėjom jau tada jau, pagalvojau, kad gali būti tai ne tik lietuvių kovos, bet gali būti ir tarptautinės. Taip, antrais metais turėjom 3 atstovus iš Latvijos. Vienas iš jų MSH užėmė 3 vietą net ir pagalvojau, reik dar didinti. Tai kaip sakant, važiavau po beatbox renginius Europoje, dariau tą networkingą vadinamą. Visus kviečiau ir šiais metais jau turim, galima sakyti, vieną didžiausių Baltijos regione renginių beatbox.
0: Kaip lietuviai atrodo lyginant ar Baltijos šalių, kaip Lietuvos beatboxeriai atrodo?
1: Šiaip, nors mes esam ganėtinai maža bendruomenė palyginus su kitom šalim.
0: Rimtai, dėl ten Latvijoje, Estijoje didesnės yra?
1: Ne, Latvijoje, Estijoje ten praktiškai iš viso nėra, bet pakiai kaip Lenkijoje, pas mumis ten, kur dalyvių ten 10-20 susirenka į čempionatą, pas juos ten 100. Kitose šalyse ten keli šimtai gali susirinkti. Kažkaip fun fact, aš neseniai pasižiūrėjau su žmona diskutuodams, tai pasirodo, Lietuva yra antra pagal senumą pasaulį, kuri turi Lietuvos beatboxo čempionatą. Pirma šalis pasaulį buvo Danija, o 2002 antra šalis buvo Lietuva.
0: O, geras.
1: Tai mes turim labai seną kultūrą. Tai, bet šiaip lietuviai palyginus, labai gerai mes. Kad mūsų ir nedaug, bet mes stiprus. Mes buvom 3 nuvažiavę į Gdanską. Ir beveik visus geriausius Lenkijos beatboxerius tuometinius iškapojom. Pirmas 2 vietas užėmė lietuviai, tai mūsų nedaug, bet mes stiprus.
0: Tai paskui bijo važiuoti į Lietuvą, tada kiti.
1: Jo, gal galimai.
0: Vis pavydį žmoną, kaip suprantu, daug palaikymo sulaukė pagalbos, o jinai pati ne beatboxina.
1: Ne, jinai, kaip sakant, jinai dirba užkulis, palaiko, labai palaiko, prisidėt kiek gali, jinai man visokius ten postus patikrint, kad be klaidų parašyčiau.
0: O kaip yra su merginom beatboxe Lietuvoje ir pasaulyje bendrai? Ar čia Nes man kažkaip susidaro įspūdis, kad čia taip tik vyrai užsiminėja.
1: Yra, nu, yra ir pasaulio čempionato kategorijoje moterų. Be Lietuvoje esu girdėjęs, man rodos, 2019 metais kažkurį čempionatą kažkokia moteris beatboxino, taip normaliau, taip labiau. Mano žmona ten būtsinkė atsmok, bet nedaugiau. Nu, nežinau, kažkaip merginom gal net taip traukia, čia toks, nežinau, dėl, kodėl moteris mažiau beatboxina, bet šiaip yra jų ir ganėtinai stiprių, to prasme.
0: Čempionate kol kas dar beatbox battle šitam dar nėra kategorijos atskiros, ar ne?
1: Ne, pas mumis nėra, o pas prancūzus, tai va, tokios jau yra ir moterų kategorija atskirai, pas jos kaip didesnis daug, bendruomenė didesnė.
0: Taip.
1: Bet šiaip sakau, ir yra į pasaulio čempionių visą kitą, ir jos tikrai stiprios ir galingos.
0: Tai reiškia, reikia kažkaip prisikviesti daugiau jums merginų ir moterų.
1: Tai jo, reikia visiems beatboxeriams savo merginas mokinti ir turėsim toje tą kategoriją.
0: Warm up beatbox battle. Trečius metus iš eilės, iš kur pavadinimas warm up, nes atrodo, čia toks apšilimas tarsi.
1: Jo, kažkas... tai čia, kadangi pirmais metais irgi vyko per žolines, rugpjūčio 15 dieną, tuo momentu kaip ir buvo lygia porą mėnesių ar mėnesis iki Lietuvos čempionato. Aš galvoju, čia toks būtų geras apšilims prieš Lietuvos čempionatą. Ir sugalvojau warm up. Ir man kažkaip labai patiko tas pavadinimas. Tai taip ir gimė warm up.
0: O koks dabar santykis su Lietuvos čempionatu? Čia, ir kiek tų čempionatų iš vis yra tada per metus Lietuvoje? Tiesiog, kad susidaryti įspūdį tiem, kas visai nežino, pavyzdžiui, aš.
1: Tai šiaip Lietuvoje dabar paskutiniu metu tai ir yra du pagrindiniai renginiai, tai warm-upas ir Lietuvos čempionatas. Lietuvos čempionatas vėl šiais metais vyks, gal dar tiksliai datos neturim, bet gal kokio lapkričio gale, gal dar, ties to dar dirbam. Tai irgi vėlgi bus apšilims prieš Lietuvos čempionatą.
0: Vis tiek warm-up, ar ne, yra tarptautinis daugiau. Lietuvos čempionatas jau tik lietuviai pasirodo.
1: Dabar jau taip tapo, kad jau šiais metais jau visiškai tarptautinis, tik tai, pakol kas yra praėję tik tai trys lietuviai į kovas. Tai trys solo kategorijai ir du taktymų kategorijai. Nu, viena pora taktymų.
0: Kaip atrenkami dalyviai tokio tipo renginiui? Tai, čia jau tu pats tiesiog žinai, kas turi dalyvauti ir ką kviesti, ar būna kažkas dar atrankos?
1: Būna atrankos, jos vadinas valkardais. Tai ten jie rašo 2 minučių vaizdo klipą, kaip jie beatboxina. Ir teisėjai atrenka geriausias. Šiais metais nusprendžiau padaryti 6, nors ir 6 iš valkardų ir 2 galės gyvai bandyti užimti vietas. Tai po valkardų turėjom dalyvių iš 8 šalių. Tai bet kai kurie atkrito, kai kurie išliko, tai pirmą vietą labai džiugios, kad vis dar užėmė lietuvis, tai Elif, apie kurį kalbėjai. Tai mūsų, kaip sakant, viltis, kad titulas liktų Lietuvai. Turim to Estą vieną, jis užėmė 3 vietą. Tada yra dar Lukario yra toks Basket iš Lietuvių dar. Tada yra viens Arcade iš Slovakijos.
0: Atrodo, tu žinai, tarptautinis konkursas, bet čia į Lietuvą atvažiuos, sakai, norisi, kad išsaugotų lietuvį titulą, tai jeigu lietuviai vien tik vertintų, tai turbūt tada ir atrodytų, kad čia kažkaip, gal čia nesąžininkai, jeigu lietuvis laimė, nes lietuviai komisija, bet kaip suprantu, komisija irgi yra tarptautinių beatboxo
1: žvaigždžių. Jo, turėsim, pas beatboxeris labai visą laiką mes mėgstam atsivežti kokią nors tarptautinę žvaigždę, tai... Kaip ir minėjau, kai pradėjau beatboxing, tai žiūrėjau klipus 2012 metų čempionatą ir atsimenu, vienas iš pirmų klipų buvo toks Kim vs. Shuang Li. Tai dabar Lietuva atvažiuoja Kimas iš Prancūzijos. Jis du kartus Prancūzijos čempionas, buvęs top 8 pasaulį. Tai atvažiuos, jis jau 3 kartą Lietuvoje bus, jis buvęs Lietuvos čempionatos atleisėjas. Jau, galim sakyti, man patapo jau kaip draugas, mentorius, nes jis man padeda ruoštis Lietuvos čempionatam, tai,
0: okay.
1: Tai dabar atvyks pateisėjo atvarmapė.
0: Ir mes turim porą muzikos kūrinių iš beatboxo žanro, kuriuos čia atsinešė, aš galvoju, ir vienas iš jų susijęs kažkaip su šito teisėjo.
1: Jo, tai ne? Kimas turi, nu, priklauso grupį End of the Game, kuris sudaro iš 4 prancūzų, ten Kimas, Kolapsas, ir dabar 2 kitų neatsimenu, tai jie turi va, tokį labai nice gabaliuką išleidę neper seniausiai, kurį ir paklausysim.
0: Moon Effect, tik tas pavadintas kūrinys, tik noriu dar perklausyti, kad čia tikrai viskas yra tik iš garso aparato žmonių.
1: Tik beatboxas, nieko nėra jokio instrumento, čia tik 4 beatboxeriai, mikrofonai ir šita viskas yra.
0: Neįtikėtina, nes aš jau paklausom dabar visi kartu, o paskui pratęsim pokalbį su Šamanu apie warm-up beatbox battle, kuris vyks jau šį 6 dienį Kaune.
2: Tss.

0: Kas skambant kūriniu tik įsijungia LRT Opus, tai norisi dar kartelį paminėti, kad čia girdėjote keturis beatboxerius ir jokių pridėtų instrumentų, vien tik beatboxas ir žmonių kalbinio aparato skleidžiami garsai. Vienas iš jų kūrėjų jau šį šeštadienį bus Kaune, Teisėjaus Warm Up Beatbox Battle, apie kurį čia šnekučiuojame su organizatoriu. Tai kuo šių metų trečiasis jau Warm Up Beatbox Battle bus kitoks, negu prieš tai buvę? Minėjai, kad kažkokių naujovių įvedat, gal net kurio Lietuva dar nėra mačiusi.
1: Jo, tai kai galvojau, kuom čia dar nustebint tą warm upą, kuom jį papildyt, tai galvojau, reikia kažkokių daugiau to beatboxo, daugiau visokių įvairiausių būdų, kaip jį parodyt. Ir taip galas, kad taip viskas susidėlioja, taip netikėtai, tai vienam renginį Klaipėdoj mes pasirodėm ten su kitu beatboxeriu, pasirodėm ir ten sutikom tokį Igną Tamulį, kuris yra šokėjas, jis pasaulio čempionas, mes tam pačiam sezone Lietuvos talentuose dalyvavom, tai vienas kitą jau žinojom ir kažkaip pakalbėjom, kad sakom, čia reikėtų gal kažką tokio pagalvoti, kad jie norėjo mumis kažkada gal pasikviesti, kad mes pabitboxintume jie šoktų, ir aš tai pagalvojau, aš turiu renginį ir galim gal kažką sugalvoti su to. Mm-hmm. Tai taip gimė Beatbox X Dance kategorija, kur beatboxeriai beatboxins ir keturi profesionalūs šokėjai šoks ant jų beat ir varžysis tarpusavį.
0: Tai kas varžosi? Varžosi šokėjai čia šitoj kategorijai.
1: Jo, čia beatboxeriai bus tik tai muzika, ant kurios jie šoks ir keturi šokėjai varžysis, tarp jų ten Ignas Tamulis, kaip minėjau, pasaulio čempionas, Mr. Pupper, Gyvačio, tada turim vieną teisėją, Paulį, kuri irgi yra pasaulio čempionė. Aš kartais net pagalvoju, kaip aš to žmonės prikviečiu, aš nežinau, nes jie visi profesionalūs veteranai tikrai daug pasiekia, tai tikrai bus aukštos kokybės šokiai.
0: Oho, bet beatboxant šokėjams, čia irgi yra iššūkis turbūt ir užduotis, kam reikia pasiruošti, ar ne? Čia beatboxeriui viskas paprasta?
1: Beatboxeriui irgi, aš manau, kad nepaprasta nei šokėjai, nei beatboxeriui, nes tu kaip beatboxeris turi pagalvoti, kad negali bet ką beatboxinį, nes tu žmogus visgi šokti apie tai. Tai labiau bus, tie beatai, manau, labiau bus hip-hopo orientuoti. O šokėjai, tu irgi, nes nėra tie kūriniai niekada girdėti, ten nieks nežino, tai tu turi viską improvizuoti vietoj. Tai kas labai parodys tą kūrybiškumą tų šokėjų.
0: Kaip nugalėtojų išrinksit?
1: Tai bus komisija. Tarp jų, kaip ir minėjau, vieną turėsim profesionalią šokėją, kad jin tikrai kuri galės tikrai įvertinti, ar jie čia gerai šoka, ar ne. Ir pora beatboxerių šokėjų, kurie tai irgi padės vertinti.
0: Gal žiūrovam reikia dar vieną balsą kokį paskirt.
1: Čia idėja pagalvojimai.
0: Gerai, čia ne vienintelė naujiena.
1: Tada turim dar vieną naujieną, tokią Beatbox X Rap kategoriją. Man kaip beatboxeriai, beatboxas su rapu, tai tokie neatsiejami dalykai ir man visą laiką pats geriausia beatboxo forma yra, kai tu beatboxini ir kažkas dar ant viršaus freestylina. Tai čia tokia atrodė, turi tai būtinai įvykti ir kažkaip sukalbinau kelis freestyle Lietuvos čempionus, tokius kaip Grijas, Domka, Žvėjas ir Dove. Visi jie buvę MC Battle čempionai, tai jie freestylins ir kovos tarpusavį vėlgi ant beatboxerių beatą.
0: Ar beatboxeris ir reperis čia yra komanda šitam čempionate, ar čia tiesiog kovoja atskirai reperiai viens prieš kitą?
1: Jo, tai bus burtų pagalba ištrauksim bet kurį beatboxerį, kuris tuo momentu beatboxins ir turės ant jo freestylint. Tai irgi tokia nežinomybė, kokį beatą paduos, kaip seksis ir visą kitą, tai bus labai įdomu, nes ir tiek beatboxeriai turi savo stilių, tiek reperiai turi savo stilių. Aha. Vieni greičiau, kiti lėčiau. Aišku, dar duosim gal 10 sekundžių, kad galėtų pasitart, kokią bitą maždaug norėtų. Kad taip gal įdomint šitą kategoriją. Bet turėtų būti irgi labai karšta.
0: O čia turbūt irgi tas beatboxeris nori kiek įmanoma padėti tam reperiui ir iš karto jaučiasi komandai. Šiaip iš tikrųjų labai įdomu, kad skirtingos kultūros ir šokių ir repo prisijungia į tokį bendrą renginį, atrodo, kad gali plačiau tada sudominti ir naujų galbūt beatboxo fanų atvesti.
1: Taip, nu, nes jos visas yra, kaip sakant, gatvės kultūros. Ir ta gatvė viena didelė plati, kodėl visiems neperint na tą pačią šalį gatvę. Ir kartu pabandyti. Nes šiaip pasaulyje tokie dalykai vyksta ir nu, tiek Prancūzijoje, tiek kitose šalyse yra tos, pavyzdžiui, beatbox x dance kategorijos ir jos ganėtinai, aš ne šiaip sugalvojau, aš buvau matęs jų klipų, kaip tai vyksta ir tai atrodė labai fainiai, nes ten gali užgimti tokių momentų, kurie ten visos ovacijos sukyla visiems, tai tokia labai įdomi ir galvojau, mes galim tikrai tai pabandyti.
0: Aš matau, kad dar yra solo kategorija, beatboxo viskas aišku, tag team kategorija, tai kaip suprantu, čia komandinis toksai darbas. Man yra tekę matyti nemažai kažkaip vienu metu socialiniuose tinkluose iš kažkokių beatboxo renginių, kur dar su papildoma įranga.
1: Varbas. Tai bus ir to. Taip, mes neturim daug Loop Station atlikėjų, turim vieną žinomiausią Goną, Žygmeną Gudelį. Tai mes net juokiamės, jisai buvęs prestižiškiausiam beatboxo battle GBB, tai 100% lietuvių, kurie Loop Station užsiem yra GBB lygio, tai mes turim labai aukštą lygį. Tai mes, kadangi da, tokių neturim, dar pas mumis dar tik atsiradinėja, gal, sakyčiau, nežinau keletą beatboxerių, kurie turi, aš pats turiu tą Loop Station ir mokinuos, bet ten labai daug mokintis, nes ten labai didelės galimybės, tai pora atlikėjų iš Lenkijos atvyks ir padarys parodomąją kovą. Tai bus pirmąją Loop Station kova Lietuvoje, kada buvo, bet dar kol kas be lietuvių.
0: Lietuviai įsivaizduoja, kad įsivažiuos irgi. Man tose kovose visuomet įdomu, kiek ten yra pasiruošimo iš anksto su Loop Station.
1: Kai... Ten jau viską, ten jau jie viską atlieka gyvai pat visą kūrinį, bet jis jau būna sukurtas jau namuose, jau ten, nes ten gali ir tos prisetus pasidaryti, nes ten kiekviena, ten yra tiek tų funkcijų, ten ir tų efektų, aš kurios gali, ten gali tris efektus vienu metu naudoti, ten vieną garsą ir gaunas ten vienaip, tai ten labai daugybė, tai jos pasiraš namuose ir tiesiog atlieka jos gyvai.
0: Viskas, ką tu pasakoji, atrodo, kad čia tiek visko daug, aš neįsivaizduoju, kaip įmanoma per vieną dieną suspėti, per vieną šeštadienį.
1: Kai dėliau programą ir aš pagalvojau, kaip čia įmanoma suspėti, bet 8 valandų renginys, tai šiaip netaip telpam 8 valandas, tai pilna visą dieną bus daug judesio, bus dar ir didžiai pasirodymas, gros didžiai dėsninis, tam tikrose tarpuose, kad biškai pailsėtų ir teisėjai ir visa kita, tai jau galim sakyti, jau galim vadintis vienos dienos festivalį jau net nebe.
0: Taip pat ko gero, kad festivalis net ir tinkamesnis pavadinimas yra. Dar vienas klausimas, Olimpo vasaros terasa, aš esu kelis kartus girdėjęs lietuvių beatboxerius, beatboxinant nuo didelės scenos lofto festivalį ir mane paveikė, kaip tas garsas judina visą kūną, kurį skleidžia, atrodo, žmogaus garso aparatas. Kaip su visa garso technika? Ar ten reikia tikrai kažkokių specialių dalykų, ar viskas pakankamai paprastai?
1: Viskas, manau, pakankamai paprastai, kaip ir paprastam koncertui, aišku, kuo daugiau subų padėdė, to smagiau. Bet tas, kaip tik dar ir tas terasos vaibas, kad lauke viskas vyksta,

0: Ir vėl visiškai kitokį vaizdą negu uždaroje patalpoje. Nes uždaroje patalpoje labiau viską jauti, bet laukė toks kitoks yra tas. Net kai kalbėjau su keliais beatboxeriais iš Lenkijos, jiem net patink būtent tas fakt, kad laukė vyks, nes kad tokia atmosfera kitokia. Bet turėsim gerą aparatūrą, turėsim porą subų, porą aukštų, bus tikrai geras garsas.
1: Aš tave patį scenoje girdėjau, kur kartais atrodo klausantas, kad neįmanoma įkvėpti, nes net, ta prasme, kaip klausytas, negali įkvėpti, kaip viskas juda, tap, garsas ateina, kurį tu skleidi. Tai aš galiu tik įsivaizduoti, kas ten dėsis Olimpo vasaros terasoje. Kaune, ar viską aptariam, ar nori dar kažką pridėti? Kažko gal nepaminėjom svarbaus, gal nepaklausiu kažko.
0: Viską kaip ir aptariam.
1: Viską aptariam.
0: Tai, nu, tik tai tie, kad visus kviečiu atvykti. Pasižiūrėti, kas nematė, nes, kaip ir jums sakau, nematęs dar žmogaus, kuris išeitų iš beatbox renginio ir pasakytų, kad nepatiko, nes ten viską paliesim.
1: Nu va čia ir įdomu, čia ne tik beatboxo fanam, bet ir visiems smalsiems žmonėm, kaip minėjai, kad Lietuvoje mes turime aukštą lygį, tai verta tą aukštą lygį pamatyti, išgirsti savo ausimis, o atnešiai dar vieną kūrinį, kaip jis čia atsirado, kodėl.
0: Tai čia yra mano mėgstamiausias beatboxeris, jisai yra mano mėgstamiausias beatboxeris jau ilgą laiką, bet dabar jis jau ir yra vienas populiariausių pasaulio beatboxerių, nes labai išpopuliarėjo paskutiniu metu, tai yra Wing, jis nesien išleido albumą Dopamine, tai čia vienas iš jo kūrinių Aventador, jis labai man patinks.
1: Gerai, pasiklausysim netrukus, o aš noriu tau padėkoti už pokalbį, ačiū, visada smagu tave čia matyti.
0: Ačiū tau, kad pakvietei.
1: Kalbėjom čia su Gyčiu Šamanu Ivaškevičiumi, kuris organizuoja šį šeštadienį Kaune Warm Up Beatbox Battle, didžiausias Baltijos regione tokio tipo renginys. Smagu, kad Kaune viduryje Lietuvos daug svečių iš užsienio ir net 8 valandos beatboxo ir visokių gatvės kultūros reiškinių susijusių su tuo. Nu, čia Wing darbas Aventador.

0: LT Epica. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

Čia baigia skambėti Wingtips kūrinys Innocent Blood, na, o aš šiandien kalbuosi su jumis ir su muzika apie tinginystę Amerikoje minima. Tinginystės diena, planavau šiandien 3 valandas laidoje, be problemų kažkaip truputėlį bent patinginiauti, bet niekaip nesigauna, reikia darbuotis. Tai grojaraščiui suradau Daniel Avery kūrinį, Daniel Avery tai yra anglo elektroninės muzikos produceris, didžėjus ir kompozitorius, mėgsta jis ir techno, ir ambient, ir eksperimentų daug savo muzikoje. Tikrai neapsistoja ties vienu žanru ir skambesiu, visi jo leidiniai ir albumai šiek tiek skiriasi vieni nuo kitų, na, o bendrai tie skirtumai išryškėja, kai pradedi dėlioti vieną kūrinį ir lyginti jį su kitu. Daniel Avery Lazy Dreams. Turiu čia darbą, pasirodęs jis yra būtent šiais metais, tai naujausia šio kūrėjo kūryba, albumas pavadintas Tremor ir darbas Lazy Dreams.

LRT Opus. Opus. Sveiki, kas tik dabar prisijungėt, 4:05, metas aptarti šios savaitės albumą. Pirmadienis visuomet mano laukiama diena, nes pirmą kartą išgirstu savaitės albumo, bent jau vieną kūrinį, ir tai padarysiu kartu su jumis netrukus, bet prieš tai pristatau, kad šią savaitę šis garbingas apdovanojimas arba titulas priklauso britų brolių Tomo ir Edo Russellų, kartu kuriančių kaip Overmono naujausiam albumui Pure Devotion. Apžvalgininkai sako, kad albumas fiziškas, šiltas ir emocionalus, svarbesnis albume nesterilus tobulumas, o pats kūrybos procesas. Bendrai Overmono duetas kuria elektroninę šokių muziką, tikrai yra mėgiami ir žinomi šokių aikštelių lankytojams. Aš ir pats mėgstu šį duetą ir nekantrauju susipažinti su šiuo naujausiu brolių darbu. Dar papildomai mintis apie albumą, tai jis yra sukurtas smalsumui ir meiliai muzikai. Pabrėžti, duetas nuo apžvalgininkų dar kartą įrodo, kodėl jie laikomi viena svarbiausių šiuolaikinės pogrindinės elektroninės muzikos jėgų. Kaip visą tai skamba, čia Overmono ir jų kūrinys Low Motion.

never have nothing good.

0: Čia baigia skambėti balsas, ko gero, kurio neįmanoma su niekuo sumaišyti. Jackas White'as ir jo kūrinys Neighbors Blues. Na, o dabar metas aptarti...
1: Kas šiandien ant scenos?
0: Pirmadienis turbūt pati blogiausia diena iš renginių pusės, mažiausiai alternatyviosios muzikos koncertų vyksta pirmadieniais, nepaisant to, kad tai ir yra vasara, bet kas vyksta kiekvieną pirmadienį, tai Vilniuje estrada kviečia Open Jam, šį kartą jau 98. Šimtasis pirmadienis, girdėjau, kad po keletos savaičių, kai bus šimtasis renginys, Open Jam žada ten įvairių staigmenų ir pramogų organizatoriai, na, o šį vakarą, kaip įprastai, visi kviečiami ateiti, pasiimti savo instrumentus arba pasiskolinti ir panaudoti jau estradoje esančius ir bendrai kažką sukurti gražaus. Taip pat šį vakarą Minimal Mondays vasaros terasoje Vilniuje. Įdomus pirmadienis iš tos pusės, kad Mario Moretti ir Walt Dagger gros duetu, B2B, kitaip sakant, duetas, kurį dažnai galima atrasti naktiniuose klubuose, įvairiuose technovakarėliuose, bet tokiame formate, kuris vyksta laukia ir prasida 8 valandą vakaro, turbūt dažnai nesutiksi jų. Na, o čia grojaraštyje suradau Mario Moretti kūrinį iš 2016 metų, kaip jis tada kūrė ir skambėjo, pasiklausykim.

Įtarimų korupciją sulaukęs buvęs Socialdemokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Saulius Skvernelis dėl aukščiausių politikų pasisakymo apie jo bylą ketina kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Tai Skvernelis teigia interviu portalui Delfi. Pasak jo, prezidento Gitano Nausėdos komentarai apie jo bylą gali būti vertinami kaip tam tikras spaudimas visuomenei ir teisėsaugai. Tiriant galimą korupciją augalininkystės tarnyboje, vasarį buvo atliktos kratos Skvernelio namuose ir darbo kabinete. Balandį parlamentarui buvo pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Ekspertai pabrėžia, kad dėl žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos reikšmingai kenčia Europos valstybių ekonomikos. Pavyzdžiui, dėl sumažėjusio upių vandens lygio ima trūkti elektros, todėl pramonės sektoriai privalo mažinti darbo apimtis. Alinantis karštis taip pat mažina žmonių produktyvumą. ES klimato kaitos stebėsenos tarnyba Kopernikus pranešė, kad birželis ir Liepa vakarų Europoje buvo karščiausi per visą stebėjimų istoriją. Liepa taip pat užfiksuota aukščiausia vidutinė vandenynų paviršiaus temperatūra. Šiuo metu Europa yra sparčiausiai šylantis žemynas. Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų, artėjant į žiemos sezoną, ji nutrauks skrydžius iš Vilniaus oro uosto į Berlyną ir Dubajų, o iš Palangos į Tenerife. Taip pat mažins skrydžių apimtis tarp Vilniaus ir Talino. Pasakė Air Baltic atstovų, bendrovė nuolat peržiūri maršrutų tinklą pagal paklausą, sezoniškumą, bendrą rinkos situaciją, todėl tai įprasta praktika. Esą pokyčiai turi įtakos tik nedidelį įmonės skrydžių iš Lietuvos daliai, o šalis toliau išlieka strategiškai svarbiai Air Baltic rinka. Air Baltic šiuo metu skraidina 20 tiesioginių maršrutų iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 12-17 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra mūsų šalyje rytoj dieną bus tarp 18-23 laipsnių. Be problemų.

0: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
1: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Su puvelį pas tave net kamieno nesimato.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Beveik 6 valandos vakaro ir nors šiandien Amerikoje minima tinginystės diena, tingėti nėra kada, baigėsi mano laida jau be problemų, bet keliauju į parduotuvę pirkti vazonų ir persodinti namuose esančias gėles ir augalus, kurie tiesiog šiandien, na ne tai kad šiandien, bet šią vasarą puikiai auga, žaliuoja ir nebetelpa savo vazonuose, nežinau ar tai yra dėl karščio ar dėl drėgmės, bet yra kaip yra, o sodindamas gėles į vazonus naujus, klausysios LRT Opus laidos adaptacija Adas Gesevičius ir jo naujausi muzikos atradimai šį vakarą, kaip įprasta pirmadieniais nuo 7 valandos vakaro. Ačiū, kad esat kartu, aš Rimvydas atsisveikinu iki rytojaus. Viso.

0: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Savo sielos gerbė.
3: LRT Opus jaunatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai ryškiai kylanti grupė Vakaris Mirė.
4: Tai vienintelė grupė Lietuvoje turbūt, kuri negroja dėl merginų dėmesio.
5: Ne savo norų, tai.
4: Pas mumis žmonės ateina ne tiek pašokti, kiek stovi, o tokie susimąstę.
3: Sekmadienio vakarą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Labą vakarą, LRT opus klausytojai, su jumis radio laida Adaptacija ir aš jos vedėjas Adas Gecevičius. Tikrai malonu pas jūsų grįžti su nauja valanda muzikos kiekvieną savaitę ir dabar pasiklausysime, ką tik klausėmės, tiksliau, The Dirty Column, tai yra sena 78 metais susikūrusi post-punko grupė iš Manchesterio ir jau kūrinys Your Shadow at Morning. Toliau paklausysime irgi iš Manchesterio, bet visiškai naujos kartos, elektronikos kartos ir tai yra Leo ir Queer Shape. Tai linkiu šią valandą praleisti kartu, nes bus nemažai skraidančių sintezatorių. Tai mažai byto, perspėjau iš karto, bet nemažai skrajonių bus. Tai likite kartu šią valandą.

Ką tik nuėjo Eden Aurelius, tai yra iš Bruklino produceris ir atlikėjas ir jo kūrinys Acquiescence. Toliau pasiklausysime, persikelsime į Berlyną ir pasiklausysime X-AIDS rašosi, bet iš tikrųjų tarėsi, jinai pati rašo savo puslapyje, kad kaip Shades ir jos kūrinys Trail.

tik klausėmės tikrai 4D sintezatorių iš Berlyno, iš prodiuserio You and the One ir jo kūrinio 4D Anxiety. Ir toliau pasiklausysime švedų muzikanto, prodiuserio pavadinimu Sir Was ir jo kūrinio Digging a Tunnel. Tai jūs klausotės LRT Opus ir adaptacijos.

Girdėjote švedų muzikantą Sir Was ir jo kūrinį Digging a Tunnel ir toliau, kaip įprasta adaptacijai, stiprus stilistinis ir žandrinis posūkis į kairę. Tai yra Ispanija ir tai yra Los Sara Fontan ir jos kūrinys Wall-E.

Ką tik klausėmės britų dainininko ir dainų autoriaus Westerman ir jo kūrinio Nevermind. Toliau pasiklausysime lenkų new jazz dueto Scalpel ir jų kūrinio Together.

Na kągi, štai laidelė priartėjo prie pabaigos. Noriu padėkoti visiems, kad klausotės. Ir noriu priminti, kad tie, kurie nespėjate pasiklausyti adaptacijos gyvai, tai prašom pasiklausyti LRT radiotekoje ir ne tik adaptacijos, o visų LRT laidų. Ir noriu dar kartelį padėkoti, kad įsijungėt, kad klausotės, ir noriu palinkėti jums labai gražaus vakaro. Ir pasimatysim, kaip visada, kitą pirmadienį nuo 7 tuo pačiu metu. Ir noriu jūs palikti su kompozitorium Maxime Danuk, tai yra iš Briuselio, Belgijos kompozitorius ir jo kūrinys La Paloma. Ir po to dar vienas kūrinys, kuris labai jau dubby, tai yra iš Rhythm and Sound Mango Drive. Tai ačiū ir iki kito pirmadienio. Gražaus jums vakaro. Čia buvo su jumis Adas Gicevičius ir adaptacija per LRT Opus. Iki. Adaptacija.

time.

0: LRT Opus. Opus.
1: Vakaro. Fantazijos.

LRT Opus. Opus. Vakaro.

0: Jūs klausotės LRT Opus.
1: I think I'm doing balance and I think

bus ir žemė ir visas mitinis pasaulėvaizdis. Požiūris į, tarkim, į supantį pasaulį. Poetinio polikio, kurį mes dabar taip pavadintum. Įprasminant savo gyvenimą, savo būti toje žemėje. Mes iki šiol jame gyvename. Mes sakom dangus, sakom žemė. Pirmiausia dėl to, kad žemė yra motina mitologiškai. Žmogus iš žemės gimsta ir į žemę sugrįžta jis. Jis neapsakomai graži. Ar kas nors nori įrodyti, kad lietuviai nematė šito grožio? Na, čia būtų visiška naivybė.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus.
1: And when the sky dances parachute, then open it in.

unconscious twist. Fall through the sky, man, you can't miss.

walk behind. I'll be on standby if you need a lifeline.

loaf inside. Then I will try to bring it back to life.

0: keep clearing my throat.
1: Чи алерте опус?

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.